0: Амбори Орария.
1: Тотола Эмбу. Кареми Маги.
0: Гесокоро. Дария Уэмуаро ФМ. Мутамбори Орария. Гесокоро. Дария Уэмуаро ФМ. Мутамбори Орария.
2: Egotiyo ndutanganja amodhikiriria oyo niwa mutambo oreo oraria kiumagara mutambole agetwa Salesio Kariokie wa Mugai iyo ni brand ni umodhikiriria ivari ugu mwenare wa YouTube ruemboraga mono ruetagwa akwenda wako uwekwe mo you will be done na ni ruemboraga mono umodhikiriria ni ate kwena kundu kwenge mono nga yana toruta nga yage toruta nga yage marinare mage kuo na gotinye koro nga yaturutire kuu ata ina vata na atue kuhuwa nagirigia mwadhenya wa mwonde watoguwa nungata yanga ya ratu rovoro wege kuthina ambele kukura vio vio ni tura build our edges ni naoma mwadhikiri yanga ya ina maundu mega maria arenda kutulidhikania ni tondo bado aina vata anatwe mutambo anu wakamekawe mwaro idhimiri 93.1 dakikane 19 hivi tokita kumasia vando ya madhari madhaire madhama East African Time tuena nungata yanga ya Reverend Anthony Amos ureto wakura tuwe na kabindari gaka anyitirete kegara mwenoyo wenge mwenoyo wenge negeza tuweke ago tuwara na wega kumudhikiri wakura kuwa ziora ndhikiriria wanaye kura negigia wezine wa Facebook Live kana ginya Citizen Digital App kutuwe kumuno nituko tuweka ako watana wega nitondo warata yetu anaya maekura mataiva kuvi na 93.1 tumumenyerete ziine wa sekta asionde eruka vindari gaka nienda kwamba kukoro wangizi na mbele kukoro wanengu dhoki ya ndunga tawarenge nigeza tuweke ako zina mbele wega nipisika vindari gaka nulimare valiria nigeza matuweke ako zinyo mbari ya ngai engini marauga umonde tularia kia we mwaro utina zina mudhikiriria nituko tuweka ako zina mbele na kugana kiyo kia ngai kulinganure roo wangai ya gutezia Reverend Anthony eruka vindari gaka Reverend
3: yes.
2: Nwe tuweke ako sara kumavaria tulikiririe
3: thank you so much Kalemi na mudhikiri wa varia ale nira menyari u wogo wa wanuwa kumare valiria
2: niguo
3: wanatuke valiria kutuko mwane ukura kuena woko nito kudhoma
2: amen
3: tiai tonyita nede inuwa mavoya tuwa kushokeri ya ngadho mwadha ni kutuenda na kutuigwe randha kira kukiki kio mundi ngai thank you nuruwa mwadha nyoyo mwaga wale kia kutufa vava mwadha ni nitu redikia atimeshi ya makuna mwavangu waku yuguruli yetu vava ni mwaga na timu shuku na kogo njava mwadha nitu wa kufuwaya mwadha nyawa mundi tuwalijia na njira tukukwerewa ngai uvingule meshiria meto matuweke maku kwerewa kiko yaku matumeto matuweke maku kwa njeova wanashio ngorosi yetu mwadha ni kana maro meto matuweke maku itikia kiko yaku vava na nige edha tuwageka mwadha ni nawe njeova ngai utuweke wakutuweka maundu mandha na maundu motugi no kinyanirie kira niroge ya kuyulia mitule yetu tulazime ngaino tulazime na famuna mwadhikiri wa kuri yale na nize ino wale tolea Yesu Kristo tuwavoya na tuwashokia ngadho
2: amen
3: amen
2: erudu katakwe na mundu kumbura gia tukiambiri ya nuonyitire jesiria saitani akura wakiru wana sio ambira ni finances
3: yes
2: families especially children
3: yeah
2: health amburi ya kiu kengi wa ugire ni kiriku
3: marriage
2: marriage
3: oh yes
2: tawa majere mbogo
3: oh

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kumana na maundu masoko maria mangikorwa magikinyera na kuona ne ndari cia ukinyaniria maria wa thirikari Isaac Maigwa Mora augete kongetira mawatho mama ciana ni gukorwo gwatire wakona maundu masoko na gukorwo itena mitugo miega akiuga thirikari kuvitukira ruvonge rwa kora matasendema vururire KFCB ni mararumirire kiria ciana irona kuvitukira TV mitandao ri na nginya thini wa sendema Mora ni urete asiari ngegi maskuru na nyitete mingurani utethiria thirikari kugitira rusiaro rwa royo
2: kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB wakishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanachofaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili kwa sababu tunajua kwamba mwacha mila ni mtumwa.
1: Tukire kireria ni ati asiari thino location ya Karambari mwana wa Mbere North ni mororo tatongoria wathani wa matora ni kire maugite ni kugonderera wirari wao thino mbara ya kuvurana na utumiri wa ndawa cia kurevya. Kuringana na namba ya ndo eve hare maratumira ndawa ino irongerere kwa muthenya na wale masiandagia makiruta mbia sare na matagwe tigira kona rira manyito ni makoragwa makire kwa Tore Wilson Mugo arataririria
3: Siari haya marauga maina kiagago kinene kumana na gikiro kieguru kiandu aithi na arema diete na mbele kukuruwa marima wetonya maondore mavodhiri wandawa siando kogio muno makiri ya muthemba wabangi maondore ya odhiete na mbele kukuruwa kiga uwatiri rusia rorua rusio makore tuwe marima kurota mboa siadhirikari ya maturare yundu wogondeleru na kukumakiuga wana dhengia ya kukuruwa kurena erikinae na mwana makiria endia mabangi na rea marakorua ni mesike nethi ni wa matora ma location yeno otire makinyo na maria mana korua marima goswa
4: nini muitinezi mwono andukuma atano makia matona fangi na dutiri tuwa naigwa mwondozi ya kinyeto wandufurani nitakua kwa kaka mwondozi ya matua ni mbia rutaka akifakana akine ndreko endia fangi nito ndongo kapa maketi karampari watuko ndongo tura mapendi kumatala tu fangi kuyo rewe ni taneta mao kazi meko.
5: Mine rewe ni na uchungu mwenge muno tondo kuko Karambari fangi etuwe keteneta yo idio. Ura hira mwana munini ya narafa tawe karamusi ageka stande nondo waresi idio. Pore angezi ya wakunda kabangi.
3: Marauri ya mbu wa siya ugiteri. Odo mwe nangu wa tanira ona tongori ya mama tora kukuru wa mare. Mako mariri ya mbara ya kovura na nanda wa ino. Na makeri ya kukitira anduwe dhe nare madhite na mbire kukuru wa mare. Mako uwa motegori uyu wa nda wa ino.
6: Vangi ni ranyuwa ni mwana muno kuku itura liriri ya Karambari. Na nitukoretwe tukirihwa twerekerete nako tondu mwana akirike krasaits arike krasaiti ema aise kunywa vangi tukirihwa ru mwana werekerete nako
3: medhari ya mavura ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
1: mudhi wa mavura mada idato siya kirako nie ukambita mwendo wa gitonga tusama nidhamu wanja siya mudhanya nindu wa mavura na anjira ndikiru na madhari madha inya adha idhano na adha dhita siya mudhanya ni ondo wa matemo mamovoro.
7: Na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro.
8: Ambeta kwa ema wageki, nduga gilageki siya kwa keni makutano, nadito ringe ngeto wa anti wageki, kana Emma Bakers, tenu wa Facebook, nani medete kuthiki ya kamemeka we mwaro, especially kipindi kila kireta wane kamadhenya junior, arogambi special, na ipindi siyo nde kumakira mbaka ya kivwai, kwa Emma Bakers kuthika gilidwa kamemeka we mwaro.
9: Direkyu negi ya kukia dirangore ya quick

0: tondu kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumusie
0: jumabiri sendo dai kumenye gitagire sia kibu.

0: ndetagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje vakuvi na Equity Bank. Ningeragwa na ibidi ta riruka kirahoko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murevi mboya na wanja the second gutura tura na murimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi na iria cienge nyenge iria ta wone cienge ta mundu gwitwa wa Kivuria Njero KK na Mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwa ini ona tumikirire nundu nigetwa gwiciarira wi mwaro ni ture
1: igisukuro ndaria wi mwaro FM mutambori oraria igisukuro ndaria wi mwaro FM mutambori oraria.

0: gumekekete niwe turakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhainya sia kirauko na nie mwendo wa gitunga. Atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru ni marenda Kenya maregane na kĩrĩa maugĩte ni siasa cia rũmena iria maugĩte iratambwo ni ũrĩa waĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua. Makĩria maithĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Likuyani kaunti ya Kakamega, atongoria matongoretwo ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na ngavana wa Kakamega Fernandes Barasa mauka mwena ũrĩa ĩganĩtie na njendo yothe ĩrĩa ĩngĩteithia Kenya. Ũguo nĩ morĩtie aikari a gĩcigo kĩa Western kũnyita mbaru thirikari ya Kenya kwanza nĩguo makorwo makĩkinyĩrwo nĩ mĩrandi ya ũthii wa na mbere.
2: Wale watu ambao wanazunguka kila mahali wakieneza siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya matusi, siasa ambayo haina maana katika nchi yetu, tunasema washindwe.
3: Alikuwa anasema nyinyi msipewe maendeleo. Wakati alikuwa ndani anawanyima. Sasa hako nje anakuja hapa anaanza kuwaita mashemeji. Akwende ama asikwende.
4: Ati anasema huyu ni msaliti kwa sababu amekataa maneno yangu. Anaambia viongozi ati wasiongee wale wamekataa kumunga mkono. Tunataka tumwambie wewe chuma yako iko motoni.
5: Na sisi hapa ni watu wa tutam. Kwa sababu ya kazi ambayo mheshimiwa rais amefanya hapa, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya soko.
2: Ruto anatupatia barabara ya kutoka Nairobi ikikuja hapa Eldoret, inapita hapa kwetu ikienda Malaba. Sisi hatuachani mpaka turute barabara ikuje kwetu.
1: Matongoria wa kiama kia Wipakalonzo Musyoka ni umenere timiari ya mwandiki mwenene wa kiama kia UNDA Hassan Omar ni CS ugitiri wa ndari wa vururi Kipchumba Murkomen akiuga irongoreria kugania Kenya na misingi ya ndurire. Akireta unire atheka utuku egoro Kalonzo gete mukinyo wa guonde na vati gukuru akive wa getio na kuri atongoria thirikari ya rais William Ruto utiga kwenda kuruithani ya Kenya.
6: Profile jamii ya wale ambao walipigania uhuru, we will not allow you to do so. We will not allow you, whoever you are, a misguided cabinet minister, waanze kuprofile a community na kutumia the word profiling in a negative sense. You want again to profile the Mount Kenya community, which has been expanding in leaps and bounds. We will not allow you, Mr. William Ruto, to profile any community in this country.
1: Mithi yake ni nyitito mbaruni ya tongoria yenge hadia mareva mwana ake maivyo mwana mutunguru wake ya makendipi Justin Muturi.
7: Memona kijana mdogo watu, huu kijana juzi alikuwa commissioner wa Kenya National Commission on Human Rights, anaitwa Hassan Omar. Anasema sijui Jomo Kenyatta, sijui Mwai Kibaki, sijui Uhuru Kenyatta, ili hali mkubwa wake William Ruto kwa mdomo wake mwenyewe alipokuwa akiomba kura alisema amejifundisha kutoka the very best, na akasema the very best ambaye alijua ni marehemu mheshimiwa Mwai Kibaki.
8: Mtuzi wazee wewe ni mji wa rahana, na hiyo laana haiwezi kutoka mpaka uombe msamaha na unyenyekee. Huyu ni mtu ambaye akumbuki historia. Leo mwenyewe alikuwa amefukuzwa university wakati Mwai Kibaki akiingia kwa kiti.
1: Thirikari ni anenderete kugatha mawatho nĩguo kũgitĩra ciana kumana na maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩmakinyĩra na kuona nendarĩ cia ũkinyanĩria. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augĩte kũngĩtĩra mawatho mama ciana nĩ gũkorwo gwatirio ũkona maũndũ macuku na gũkorwo matena mĩtugo mĩega. Akiuga thirikari kũvetũkĩra rũvonge rwa kũramata sende mabũrũri-inĩ KFCB nĩ mararũmĩrĩire kĩrĩa ciana irona kũvetũkĩra TV mĩtandao-inĩ na nginya thĩinĩ wa sendema. Mwaura nĩ orĩtie aciari, macukuru na anyiti itemi ngũrani gũteithĩrĩria thirikari kũgitĩra rũciaro rwa rũyũ.
9: Kuwa na mwongozo mpya ambao umetolewa na KFCB wakishirikiana na idara ya watoto ili kuhakikisha kwamba wazazi wanajua ni kipi ambacho wanafaa kukifanya na wale ambao wanafanya ile content creation wanafaa kuifanya kwa njia ambayo inafaa kwa njia gani, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi tamaduni zetu na maadili yetu na kanuni zetu za kijamii, tusiweze kuwa na watoto ambao watakuwa ni wapotovu ambao hawana maadili, kwa sababu tunajua kwamba mwacha mila ni mtumwa.
1: Ndio matemo maidhari, matemo mengine ni dhaidhano siakira huko na nie mwendo wa gitonga.
0: ugumeki kete ni gutura kwevurira mo namahu marai matemo mamu vuruma we moro fm ni gukwegotira mo na menge menge to my sms ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we moro fm nyungu ya movro. Mudhikiria, wanenda kumenya njera mbagi rusi ya kuigithia na kuonjolithia biashara yako. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange ni marako dhomi dhio rengi vata kuigithia wanakana kuonjolithia biashara yako. Aramisi inayo kiti ya talikimi rongwele na inyanya mwerio ya waga tano mwako oyu. Kuambia dhaa igiresi ya kina wako mvanguri ogo tomo adhie. Watanera na Jackson Keminje, urene morugu wa meriri wa wanjolithia na uigithia kuma kwa NSE. Ako dhomi dhia na agotare. Eni, aramisi ya talikimi rongwele na nyanya mweri yo wanga tano kuambia dhaa igiresi ya kirango mufango leo kutumu wadhi nduka vetue.
10: We Mwaro FM
11: Sama leto mwako beto wa mati ni mwagendi kana timekeeper enge makambeta Luther King nendi kageria we Mwaro ni yava stendi ni makuguanga na makuguanga na mbonda nika memeta mbaka mwono konja za soya mwagenge area ya malaikumi na kenda nyaze ya mwe ni enge na ija mwono hava ngari zima gira ni vangu wa gira neto mbika ngageria watu na jazi neto kwa nangana hava akina matu conscious akina kanjo na andu enge mwono hava tukwa na hava we Mwaro nwe ture na nika memeta mwagendu kwa nika ture
12: kwa magie tuketo wapaki nyaga ni mwujua wira wa kampuni ya neno sako kaya oku stage na nendi kageria redi oyo Mwaro mwono mwono mwono na nengena kwa ni kibindi kia kutua tura na kia kibindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi nuhunu ambugide uwe Mwaro nwetule na ndomare di kageria kamemeka u nige tuka kwezi alira
10: uwe Mwaro FM Gakaniko
13: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedi kagereria radio we Mwaro ne Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa Mesheni, kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, kutura tura na mwlemi wa Kamuendia na Kikosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we Mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we Mwaro ni ture.

0: Marito mako ni ndoni vitonga ni ndika kiri muaro ni rinyenje ni rinyenje stage kena muenda kena riwa kena pate patriki kena gasura njua na gaembu kwa nene ma embu kudie tuka na ninge na jani mugengi ni kuteza ya mono tondo ni mbele la kuta murigo na ngiri po kwa we muaro kisire na murigo kiole tawakwa Ini muaro ni kuteza ya na maundu kama kamau Mwaro eture.
1: Mwambita kwa hane timodhani, duka, kweto niru warare, pareva kufina wasakayo, nevolika giredia wa mwaro, ue mwaro niri, tagawira wa kurema, na ue mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na furugi ile wetu, na muno munoka, untiete ya embu, na nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro, nega tutaraga, alikizindiri ngurani, kigoso na magi, kutura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi ya Chivas na tuteretie ũhoro wa kwĩbanga mũtũrĩre na natũthomithĩtie ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo twĩ aũbĩgĩrĩru maũndũ-inĩ awĩ marwa ĩtũre na ngai ya mĩbegũ ĩtĩkĩrĩka kũna

0: Niajenaji watu nguyazi, minaitua DJ Chills kutoka Embu. Niko hapa na Man Kiara, ama ukipenda DJ Vance, kwa show yake inaitwa Kuire Kereria, ndani ya Wemwaro FM.
1: Yene mumbere, wakuma mbere, gweto ni mbere, gusiyarwa kulere duwa mbere. Ey, ey, muliega ando maembu. Niyumbeta kwa jipizo, kana kijana wa Bush, kuma mwana wakiretire. Na muradhikiria muvango wa Kuire Kereria na DJ Vance, kana Man Kiara. Mwenda kukwata nyembo shiakwa, nwa mundolie, jipizo 254.

0: na tondu kiuga ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwaku mucie
0: Jumabiri siende dai kome ni dai gire sia ke boy tunita na gira bamwe tumukumie na kumwambara ni kubitu kiranye bo Tukabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twe arathime
2: na vuga mpesu by the way niruega mwono jumabiri omuze
3: ni ya seka mwuzenya
1: nini mwaro
3: omuze ingiri deo lalia

0: Metawa makumbra mutugi ndomagira va ndokorire primary school
1: Metawa Kevin Macharia ndomagira vare rukorire
2: Metawa Anthony Mukundi kuma mwana wa rukorire na ndomagira kuma mwana wa rukorire Saint Luke Junior Secondary na ni mwendungai na kameme ka mwe kawe mwaro gatoru.

0: Mwaro FM.
1: Mali toma koninjo nivitonga. Nivitika kili Mwaro nirinyenje. Nirinyenje stage. Kena muenda. Kena liwa. Kena Patricki. Kena Gasura. Njua naga embu kwa neno. Uma embu kudie tuka. Na nenge na zoni mugengi. Nivitika za ya mono tondo. Nivitika za wata murigo. Na angiri kwa utikuwa we Mwaro. Kwa kisiri na murigo kio na tawakua. Iye Mwaro ni kutuweza hiyo na maundu kamau na Mwaro eture
2: Mwaro kwa hane timodoni Luka kweto niru warare Pareva kufina wasakayo Nevolika giredia wa Mwaro uwe Mwaro nire Tagawira wakurema Na uwe Mwaro nitu teretie kumenyorea Maundu marekara masinani Na furugi kwetu na muno munoka Untiete ya embu Nituke na gane kana kwa ugetuwa uwe Mwaro Nega tutaraga Alikizi njiri ngurani Akego sona magi Mukuratura na kutua mwadi na sana sana kipindi hiki kireta kwa ni mukudi achivas na tuteretie ukoro wa kuvanga mutudere na tutomili tereto pati ukoro tu ya ubigire tu mambo awe maro itore na ngaya mbegu tikireka kuna
0: Mwaro F

0: Gumeke kete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha vita siya mudhenya na nie mwendo wa getunga. Ateti vururire ni mauritue makole makimenya rasi wirira umatunyo aletu wao. Niguiti kavande rumena karigate kandurire ngura niguo kuvururire. Mudhikavu wakanitha wa Zion Harvest International mwana wa Karurina ireri Keringa. Augete merine gete kiruwa kuthina ambere ni ugwati kuyuru mwana dhayo wa vururi.
2: Kiali naandiki ya mwavurai kanidhari wa Zion International Harvest mwena waka oina Bishop Ilari Keringa au kitanika vinda tongolia mabati kwa makini ya tunyotoe idhige ni utikia timati hato vokithia vuroli uyu dhini weli mali yao kavira itange vata kwa makeruta.
3: Niravo ya atongolia etu ni maunire etu nyuevige tondo miarie mwe marari ya negotonya vuroli uyu ilimari iliku ilimari vuroli utakavo takueruta especially kutira makani yandu mae mwena wa thirikari kana mae mwena wa upinzani.
2: Keringa wavo kiko wanelio kwe na vata atongoli yako vunja dhayo na urumwe karaka telekamu inge kavinda karekoma atu wanjukua lesiao kufura uteti wao. Keringa augete kutira makani ya mwena wa murengo ule mutongoli ya lagu wa tambaru na kwa kwe na vata atongoli onde kutiana na kutikiri hama na kwa makiari ya dhayo na urumwe karaka telekamu inge wa avroli.
3: Especially kutira makani yandu mae mwena wa thirikari kana mae mwena wa upinzani. Ni ungeulia anene ya ugitiri wetu wa vururi nimetekele wosera atongori ya onde kutira makani mae mwena wa thirikari kana mwena wa upinzani ni mwosero he atua na maviru ya gotire tunere kwe meari edari kwe korea Mombasa andu ni marari ya ndetosi ya Migunda ya ngandu ni meguatire Migunda ngandu ni mekire.
2: Arauga emu ya mealiwe karekeriwa negosho ngila mbaya na rumena kata katerika mwengu wa vroli uyu na kukwe na vato wanamvongesi ya udhilikari utigida alia maa kwa magesho ngila mbara ni maa kwa mageta aso kilo makinyo make wadho
3: narumi ya nile noe larua ni atongolia na ndiregua DCI mage koma atongolia aso tondomai mwena wa udhilikari tueta kanitha nituravo ya niturarega na mealiwe teo nyondo nwe gwe dhia vururi ili mari iliku itange vota kweruta toka lili kana 207-208 venore wae kuo nita gwore enda goka gori
2: nge ripotera kuma kaunchiria Embu mbita kwa Anthony nduwega
1: mutongori yangu wakia maakia PNU Peter Munya ni wako meneriria thirikari ya Kenya Kwanza akiuga nithitubiritie utoro a Kenya na njira ya gukorwo ni ngivitie magoti akiri mwena wa Igembe South County ya Meru minister uyu wote ni urimi ni uritie mwenge kwivanga urimi gukorwo nuritie mwenge kwivanga urimi magakorwo makiruta thirikari no wathanire vinda kithrono kinene kya mwaka mwoku angirigire 27
4: akiuga kumeta kuigu ikuritu kana uticho kana kitha kuchucha riti lakini ukamwanya tumatekumu na angu atriti. Ikarele kuni la umeri antu wa Kenya. Ikarele ikuna ikinye national. Ndiyo mlete antu wa Kamenya. Viva kwenda ni mtumyo kiyo walitirangwe au tumira mecha chi antu. Taxis. Ni antu walita ubate di maishe ni hao. Na hivyo ntukona. Taxis dede Kenya kaiwe teke ongeleka ntuko ntuko. Lakini utendi. Utengwe. Watu wanajua. Na wanaona. Na wanasoma. Na mboke dharu mwelu Jerusalem. Na andu walua Kenya tumba kuendelea au tutumba kuendelea au tukinyana betu bea kuona weka na betu wagoya tukaribu wa tukari na tu huo tuwe tuwe na itukuhura utuwe tuwe nwe utuwe tuwe na shima nwe katu kwa liwa andeka ete teatea ekarino tutuwe atonge ilia
1: nja wa vururi ni atia vitha murunga meredi wa ruvo ngiro gima wa mwerethi ni wande WHO Tedros Adhanom au getendo mirongo na nangaire ni omagu watetu ni virus njero ya mbundi guyo edhia erasongi ya murimu wa embora kore na wando enge mogu anja mekrete mukonde gukua vururi de wa Congo. Avitho yu wa WHO au kete kuna vatikiku mututu kwa murimu wa embora gukoro we uguati munene. Mama mara kwa rile mvongesi ya wadhani gitarurikia iguru ya vururu wa DLC Congo madigiri ditie miungano ya ando magongo na di mamadhiko Vongino si awadhani chitikete miungano ya andu makiria ya mirongo etano. Ndete kiretue ete miria kovetana na kutamba kwa kugwatania kwa murimu uyo. Oriora tamba na gikiro kinene. Warire mavitha ogimu wa mwire mevoturete kuvesa na motungata morigitani. Warire na umadhete na mbire kukula makigumirwa ni unyivu wa madharaita. Kure ngegi makureta magitongiwa mbukirira ni mwenge oria uesuretwa ni marakara. Wadhani wa matura vururi rio wa Kongo, ono kanyirete na kuhana ngegi madhiko, makure magike kakuringana na metra tada ogimu wa mwire. Kuna na ongegi andekia mavuru vururi oyo, moritu mambe kukura makivu wa marua, makumete kiria kumemele kigururigie mututu kwa murimo oyo. Ikinyore ya reone kanata kore vutete weyadhi wa wandiki wa mavuru. Nyandu wa mau na menge menge na anjira ndikiru, watani ya nani mwandu wa gitonga, ikeva andadha mwagwanja siya mudhenya.
0: Ugumekikete ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro.
5: Yora ya kiu nekigima, elevira guane thani ya moya irio. Kanguire, kembora ni pure niceness. Ene kuigwa waro, tondo

Μακινιονέ, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλε ρουά, ρουμπά.

0: Na tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo ii mwaki wawe mwaro FM ndwanafora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri cionthe thaa ikumi nginya thaa igiri cia kivwaii tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira nyimbo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na bugambi by the way ni rwega muno jumabiri umuthi
3: ni ethika muthenya
1: nini mwaro
2: umuthi injiri ni onaria

0: Yasuma, kumegroire mari, ginyagin deresi aronji, kumeradiro, ginyagia duero, kumegururiandi, ginyagia idereroriandi, mama ni movro mawi mwaro FM.
1: Kwele ulikuwa na tuomba kura, wacha tu tuone haki zetu jamani.
2: Sasa bwana rais, tulipatia kura vizuri tarehe 8 hiyo mwaka, mbona natufanyia hivyo?
3: Fanyia mkoni terera wanamwagwa ngemwa ndiko ino mwelarungwa mamamamama uwikinde mutiona mutandaori mwatirine mbira gangai kurumisi ya tonya vai kawirera ba.
4: Nimeona Hassan Omar ambaye ameanza kuongea lugha ambazo sisi hatutaitikia, na mimi kama kiongozi I want to tell him to desist from bringing negative in our country. Sisi wote tuko pamoja.
5: The problem of Kenya is state capture and conflict of interest.
6: Ndoe dhini mori utumatika tikile kukuloga magetu mironi ateti kuthuka ngindo siene vindi ya merurongano. Andoare matura kana mwadhe mwenombere North kuthia dhirikari kumande kithia na ikundisi andoaya. Akenda makura magikinyirua ni utethio kumako dhirikari. Omar Hassan kuvoya urekiro ni miadiria rega gutumoka akiuga ndia rongore retie kurakaria rurire waruonde gukuvururire. Ni na gukethia muthikiriria ni revoka muthenya waku no thiete na mbiro wega ni movoro madha mugwanja sia muthenya mitamboria we more fama ni ukambita mwendo agitonga ngiguthomera movoro mama na njira ndikiru tukambita ni ati atongoria angathitiga nite county ya Embu ni moritie andu ethe matigatikire gukurwa magitumirwa ni andu ni ateti kudoga na kudhuka ngendo CNV ndia mirurungano. Atongure makiwa ni ondo wake eva merurungano ya thayo maita mengi Embu esoka gutiga avuri mbiasara magitara adhara ni ondo adhara nene rea makoroga magitungu indo siyao ikitho kangwa. Atongure ya ya wogu makioro taatiti ni kila mwugite ni makoreto magitumere ikundi siyanake kuthukia merurungano toria Anthony Ndwega aratariria.
7: Mwene gituwa mungano watu wa lithi handu dhuwa BK Martin Mushira ni huku umete merurungano ya wanangu wa indo siya mwenge na kukakwe na vata ando kwa make yumine na kutetia dhirikani ndo wa maondo matiganite walia matadhi waro nuati merurungano ya kuyumine na kuthuka ngendo siya ndo walia enge ni ondo tange tikirika. Mushira kuka nikieva kuona tembe umbethi nwa madhieto kwa mage tikiria ukwa mage tumino na eni ya teti ndo wa kuthuka ngendo siya ndo walia enge runguru wa merurungano kuka nikivoto kia wa mundu wande kumina kurungana nuati wanario wia diwa indo si andu arenge ni ubati kuwa na uguo ugitiwa
8: mundu retwa tiruto mundu retwa tigacagua mundu actually ni atongoria nini muno mena biathara cia ugu town tutige guthukia town yetu tutige kumiria maisa andu ale murauga ati muranyanya so bado pamwe taru kwina andu mena maruni kwina andu biathara cia iko i hand to mouth mundu cia tangitonya biathara muthenyo cio ti aria na tianywa kwina ingi marasaria ciana ma school fees lakini muroka mukavingithia andu acio nduka nondu a demonstration ni murathukangia nduka ciene mukavinga mavaravara.
7: Aronga na kwa mirungano ya uthukangi wa indu ekathi na mbere vururi wa county Embu noti gwana vake maendeleo kuona andu makathu kumana gucoka kuthukangia indo ciao
8: lakini andu ambiathara mwarega kuruta mugambo wenyu town yenyu ni thukangua indo cienyu ithukangue litare ya muso toke gatura ta tauni no na gawa ya mbuvole na kundu kuengeta na kuku kia muringa tauni na resources na ando atongu lakini nekoraga.
7: Reverend Joseph Murithi wa kainda wa family worship ni urauga ni urangu watambaru mirungano ya kutitia thirikari nuatirele getuwe kwa ni undu wao maguta arauga yonde ya mirungano ya iwanangi wa indo.
9: Marito mako ambita kwa Reverend Joseph Murithi wa kanitha wa family worship county ya Embu. Nie vakwa maandamano maria merigite magutetia ya uvoro wa uongerele kuwa bei ya maguta. Nie nina ungaga mukono mugomo andu nwa magome niguo bei ya maguta egwe. Lakini netu adhire kumenya atete mugomo wa ekuo mugomo wana ekuo ni wasokile kukiumirira mikora ya kodie kovevi ya ngari siene kupora indo siene gutua nduka siene uthukangia wa indo ucio ni ravurana naguo pio theini wari twari a Jesu
7: Murithini ukumiti ateti aria makwa magitumia mieke yao ya utongoria ukwa magicugira wanangi wa indo ucio andu aria engi methete rungu wa mirungano naguo iyo ni undu ataragwa tambaru
9: ange korwa ni kwagia mugomo ni wangari ngari ni igwe mucie ikibiki ni igwe mucie andu ni mekare mucie no gwakia miaki barabarari makivivagia ramia mbesa nyingi makivivagia ngari ciene undu ucio ni anwandegane naguo na thirikari ni yose kinyo mundu wonthe ongivivia ngari kana ongivivia rami kana ongivunja nduka ciene mundu ucio ni ocwe ni athitangwe atuirwe na watho tondu Kenya twina watho
7: nge ripotra kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Nduwega.
6: Andu wale maturaka na mawadhe mwena wakadhiga gaseru mweno evurari mbele north. Ni marori mavithadhiri karigwe kinya mweno yu kumandekithia na wikila marito mao. Dhinwa ikundisa andu wale maturaka na mawadhe. Kuringana na weno njira gotira ni makinyirwa ni utethio kumakwethiri karitoria Wilson Mugo aratariria.
10: Karia ya marauga gutura kwa mitarara ya wandikithia wandu aria maturaga na mawathe ni gutigite ngi yao marima kuvitukirira urito mengi guku matange vata gukorwo marima gutetheka na utethio uria ukiumana na thirikari marauga mengi ya mecithiite na mbere gukorwo iri ya kuvinyiririka ni undu wa gutura utethio na makiria gukorwete kumenyekana na mbwa iria ciagiririte
11: ni mbitagwa mbitire cingai na nyumete kathiga gacharo nie na niraria uboro wa andu aria matebotaga aria mena mawathe guku gwatu gutire kwa noneka andu magwochwa aria mena mawathe
12: aririria ndeta si andu aria makoro wa mena mawathe ni undu andu mawathe ni matigire kurumbuwa
13: ni mbita wa namba nya njwe nie ni wakathiga gacharo na kinyo ndu cini mukurangu muno na ndiana ndiana ibu mbuto cio kiandikirwa guku na ni mbita na ku ni magarite ngigwa siana tini besa wasindu andu agima no ni guko katika tonde anegwa ati kwetia na mandike ntia mawabe kana mundu mugima kana na mai kuni mona na kwa mendo ni ndia nona
10: kundi gike makiria gikoretwe gikiuga undu uyu koretwe ugituma engi ma gukorwa makigua matesaniritwe ugwo ni wana thengia ya gukorwa ni magirira gukorwa mari ma gutetheka na mibango na mitatara iria yukanaga na thirikari
11: na nathie na kundu ta ciaka gongendaga ngithiriria andu kuhuta runa ina kunju matatu na tigaga ngiona irio ikirutirwa andu ara mena mawathe ugwo gwatu katunyamaraga na ni turiga gwa tungite thekatia
12: na tukithura mundu gwetwa women rep twaice ni we waragiriria andu ara mena mawathe na ari akuru na tyo tutionaga tukirumbugwa
10: umakioria thirikari nondo umwe na tongoria aria magirirete gukorwo mari makuigua kiriro giki na gutigirira ati aria onthe maturaga na mawathe ni mavota gukorwo mari magwikirwa mibango ri na mitaratara ri ya thirikari
13: undu ucio rumbugwe muno muno muno muno tondu ni turaya thina muno guku tondu kena kana karagate ukanda kujana kitwetwe asia ni turaigwa vinya tukire ni tuikatia
10: medhari ya movoro ya Wimaro FM bitakwa Wilson Mugo
14: Wimaro FM
6: Murigo wa magoti niguo koretwe igitumi kinene kia mathugura ma maguta guku bururiri gukora makiambata mavinda kwa mavinda gukiringithanu na mavururi maria tuvakanite namo nindete koretwe igiakiriria urugari atongoria giutete magicenjia mirugamo yao vindi cionthe matunya thirikari ri ya kwendekithia magoti maria makoragwo mekiretwo ruvongeruru makorwo makirutwo na tore mwandiko to mvuronja than kamwara taririria amanyitite miruvongererwo kwi wa mwenge ni mathieta na mbere gukora makire thirikari kunyivya thogoro wa maguta gukuvururire
15: Jatoka naona yeye yumiretie gatagati ka nyitami thini wa ruhongero kinyeneria Florine hamwe na hothiri ya ngia maguta kuma na kobatira kwa thogora wa maguta o ni thutha wa ikundi kimwe kuyuthanaria na mutongoria wa Florine William Ruto kunina mugomo ri mararugamitie kwa hinda ria thiku mugwanja atongoria kiuteti Florine makoyoto maisha ya mirugamo yao igie thogora wa maguta hindi ciothe macenjia mirugamo yao ya uteti uyu ni mugathe William Ruto riria ari murini wa president na thutha ucio agicoka gutuika president
16: how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? And yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country.
17: Kenya is a middle-income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference.
15: Gitumi kinene kiria gikoretwo gicungirira maguta bururi-ini kwambatira ni magoti maingi. Kuria thogora wa maguta ukoretwo ukiongererwo muno ni magoti maria makoragwo makirihio guku bururi-ini. Kwa muhiano maguta ma petrol thutha wa gukinya guku bururi-ini, thutha wa kugathikirwo magoti thogora ni ukoragwo ukiambatira na makiria ma ciringi 75. Imwe cia magoti ma mbeca iria maguta maya mongagirirwo ni ciringi 21.95 igoti ria indo kuma nja wa bururi, ciringi 24.63 cia igoti ria VAT, ciringi 24 cia igoti ria road maintenance levy, igoti ria petroleum development levy ria ciringi 5.40, ria railways development levy ciringi 4 na thumuni, na rigira import declaration ciringi 2 na thumuni. John Kafamiano ni mutaramu wa maundu megie mathabu na magoti.
18: More than half the price ile ikoragwo riu ni magoti maya mothe twarikia kuongerera iria twagweta ni magoti makiria ya matandatu kugo ungirora mbeca icio ciothe ri ungitara cost ya maguta omuthe cost iyo nuthu yayo makiria ma ciringi 8 ni kindu twitaga magoti
15: na mubuge wake harode de nyoro ni endekithitie magoti maria makoragwo magathikirwo rohogerwa maguta kunyihio ni guguthara muingi kuma na barerera thie na mbere gatagati ka Iran kinyithania na America na Israel
19: ni nyandikire bunge na ni ndirenda tunyihie VAT Kenya kuma 8% ethie 0 kare ido siothe kana fuel products dithoro petrol na kerosene ni ndirenda thirikari irute ciringi bilioni 5 maheane subsidy theini wa dithoro niguo dithoro igiagiera
15: kuma county ya Nairobi jetago Jathan Kamau.
6: Mwandiki munene wa kiama kia UNDA Hassan Omar ni ovoete Movera kurumirira meri yake iria erega kwaria na iria ugithio cirwo ria gutaigwo Omar ugite meri yake itie iguru rigindu riri wa yonthe guku bururire na ati umanire na murugamo wake wa vindera sawa kuburanira ivoto cia kwigwatira migunda gicigori gia gicwari. Omar ugite meri yake itie kureta mugaukana na uthu karigatiriga a Kenya na gwitikira ati meri ino ni rarakite a Kenya muno muno aria mekaraga gicigori gia gatagati ka bururi. Eneo kete vufo Omar akugweta na Rais Murita Uhuru Kenyatta na we wa migonda mwena wa pwani.
20: Adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
6: Mwithio mwavuro maadha mwagwanja siya mwithenya adha mwagwanja vete kitenda keke kumina inya na anie mwendo wa gitonganga kwendithiria mavienda mega.
21: Namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nwagu tradi na mbrena ukinyiria mo ni gwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro. Point zero.

imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Mwaro FM. Urato nitidia mitambole ya 93.0. Wanakana kuvetu kila

0: Ni mwekumwe kuma communication center ni musi wa Nairobi ni siye vanduwe kama dhari madha nyanya na ndage kemwe amukira ngedhi siya komodikiri angevo kawe mwaro na gitio kinene goro nge kunyito geni dhini wa medha yetu ya movoro mama na mwone matemo mama movoro ngego temera ni mbitika kamudhanya junior
1: we mwaro FM
0: atongoria ama kanitha matika ni teka ontiri ya embo ni madhiete na mbele kukoro agukoro makioro tateti ya remara atumira mbeo mbede kukoro makireta ngoe na gosongira dhagadhaga dhine wa mirurungano ilia ilakuroa etanyi ito kutetia dhugura ueguro wa maguta gukovururiri marakuro makioria ruvonge ruwa ududuri ya ruwa DCI ukoro magetira ni makuro magikinyanira na imuana inona niguo ikuro igio sero makinyo make wadho maraniriti na mwande kiwetu Anthony Ndwegam.
2: Mwene gito wa mungano watu alithi ya nduthu wa BK Martin Mushira ni huku mitamiru mungano ya wanangu wa indo siya mwenge na kukakwe na vata ando kwa make yu mene na kutati ya dhirikani ndo wa maondo matiganite walia matadhi waro nwa timiru mungano ya kuyu mene na kuthuka ngindo siya ndo walia enge ni ondo tangete kirika Mushira kika nikieva kuona timbe humbithi nwa madhieto kwa magete kiri ya kwa magetu milo na eni ya tati ndo wa kuthuka ngindo siya ndo walia enge runguru wa miru mungano kwa nikivoto kiwa mundu wande kumila kurungana nwa tiwanario we ya diwa indo si andwa lenge ni uvati kuwa na uguo getiwa
3: mundo leto atiruto mundo leto atigasagua mundo actually ni atongoria nini monome na biadhara siya ugo town tutigei kudhugia town yetu tutigei kumiria maisa andwa le mula uga ati mula nyanya sopado pamwe teru kwena andome na maruni kwena andu biadhara siyo eko I hand to mouth mundo siya tangetonya biadhara mudhenyo siyo tearea na teanywa kwena enge marasa lilia siya nama school fees lakini moloka muka vingi diando wa siyo nduka nundu wa demonstration ni molato kangi ya nduka siyene muka vinga mavaravara
2: aronga na guwa mirurungano ya odho kangi wa hindu wekathi na ambere vrodi wa account ya embu nwati wana vaki ya maendeleo kuona ndu makadhu kumana usoka kudho kangi ya hindu siyao
3: lakini ando ambia dhala mwale kakuruta mugambo enyu tauni enyu ne idho kangua hindu siyenyu idho kangue litaria muso togega atura ta tauni no na gaba ya mbuvole na kundu kuengeta na guku kia muringa tauni na resources na ando atongu lakini ni kuraga
2: Reverend Joseph Murithi wa kainda wa family worship ni urauga ni urangu wa tambaru mirungano ya kutetia thirikari ni watirere gitwe kwa ni undu wa maguta arauga yonde ya mirungano ya wanangi wa indo
4: Amaleto mako ambita kwa Reverend Joseph Murithi wa kanitha wa Family Worship County ya Embu nie bakwa maandamano maria merigite magutetia uvoro wa wongerere kuwa bei ya maguta nie ninaungaga mukono mugomo andu nwa magome niguo bei ya maguta egwe lakini netwathiere kumenya ate timugomo waikuo mugomo wana ikuo ni gwacokire gukiumirira mikora ya kuthie kuvivia ngari ciene kupora indo siene gutua nduka siene uthukangia wa indo ucio ni ravurana naguo pio theini wa ritwa ria Jesu
2: murithi ni ukumiti ateti aria makwama gitumia mieke yao ya utongoria ukwama gicugira wanangi wa indo ria si andu aria engi methiite rungu wa mirungano naguo iyo ni undu ataragwa tambaru
4: angikorwa ni kwagia mugomo ni wangari ngari ni igwe mucii bikibiki ni igwe mucii andu ni mekare mucii no gwakia miaki barabarari makivivagia arami ya mbeca nyingi makivivagia ngari ciene undu ucio nie nwandegane naguo na thirikari ni yose kinyo mundu wonthe ungivivia ngari kana ungivivia arami kana ungivunja nduka ciene mundu ucio ni ocwe ni athitangwe atuirwe na watho tondu Kenya twina watho
2: nge ripotra kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwega.

0: kindu kiuga nikio gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai kumenye gidagire siake boye tumu

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα, ρουμπα.

Μακινιόνι, καβόρα. Ρουίμπορ, βόρε, ρουά.

0: kembieva ondaka wane medako. Na mbiringi etu ibuva kwanje mamozi sion da dai komisia kemo aire faria ke nauda. Negatambe.
1: Sofebera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sport kika.
0: Basiga kunwa, kandi kavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sport kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal nesiarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal nesiambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia mudikiriria.
0: Mugona gevende to ambervedi me da kore digane de kuma moshie counter ya embo vorori na to gatuika ni ngongo ki mavorori ku kuvolera maria marekeka na shongo disia me da kwava we mwaro fm ku ambereria father junior da commentita
1: and of course ki mi kegi magikore to kena mene mene na misene mingi vovwa timu ya Manchester United Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole
2: Galkipa Diara Aradhile wane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kaukuberithi ya ngolkipa jigu Akimura jigu njigua

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira Mama ni matumama ya turakuvaliria Medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: Ni mukomwe kuma communication center ni mosi wa Nairobi ni sivanda wega madhari madha kenda kamonderede shone da segetaruke Afrika iradiro mama namo ni matemo mama varonge kutemera ni mbitika kamudhenya junior atongori ya kanitha county rembu ni mauri cheruvongero dhudhuri ya rwa DCI ukuro make guimana na kunyita na mavingu rendi tango atongori ya giuteti ade makore eto magiso sera dagadaga dhini wavururi wa Kenya Makiaye na njira ya mwanya na methe yetu ya movuru wa tonguri ya Maugite teti ya mwema kare ya ukura wa magituvu Wani magukura wa magisungira mbara gukuvururiri Kuvitu kila miario area makure etwe makiaria
2: Nye bakwa kirea nengibura na nakio piyo piyo tandunga tayanga hii Neke ndugi yetu wa ukabira Neto ndunginya kure ya tovunja giri ya nduwa makabira Yonde na kirea kira enesa kana kirea kira rete ukabira mono ne atongoria yetu wale maratu tongoria
3: na teti onde ni undu netu itonye te kimera ligita igia siasa na maga agiga senju ga tuka ni kimera gia siasa ru na puruli wa tuka tako kundu kuonge ra nunga siasa ba ndu vonde ni siasa wali kanida ni siasa madikore ni siasa kila bahali ula ningeenda kuga ni ngiuria teti ni omanyiba nyivie speed amekere speed governor ya ndeto siasa kabinda legaka
1: Na ke speaker wa bunge ya county Embu Josiah dhirikuni ya uriti ya mbeo mbethe kukuro makiro ya miturire yao na ukuro magitonya maundure maria ma ukuro makimatethia akiarie kuriko mwena wa ashia kagwara uga mbeo mbethe yengi kavindariga kama tonye reti otomiriri wa ndawa siyo riu ndo otomite imuana nyingi kukuro igita mierekira akureto wa kimaori ya kukuro magishoka kanidhari na nigo makuro makige na nguatanire mbaro na ngai na niko makoro makigea na miture miaro yokite
4: nitura menya kwe na madhena ngurani ngurani theini wa community sieto theini wa misi yetu lakini matigature mwevoko ni manyiterere tuko miega magerie ura mangitethere lia asiari yao kumesie ngere mwa niko tethere lia musiari ure kanithare kana community kwe na tumagira tunge tethere lia tukurie undugo kukwetu tukiiga katwe bisi kuringana na hivyo ile tuvetu ni ngai na tuadhi yoguwa nitukurigiriria mbewe no mbethi kutonya rara mituko mioru taliwe ya njovi ya madawa makulevia ya maundu mengi mengi mara maratu ma mbewe mbethi yura na tuwa nyitara mbewe mbethi iyo niyo tukutikira utongolia tuwa umaitiri
1: na ke mwandiki munene wa kia makia UDA Hassan Omar ni avoyete muvera kurumira miari yake ya kavinda kakuvi ili ya haugite da tauriruwe Taya kunyara rithia na kumenithia mwengi kumagitaru regia gatakati kavururi Omala ugete miadio yake Itira kurogo ekiariria ruriri wa ruonde Nuatira taragiria muruga mwake waka vinda karasa Wako vura na ivoto siyandu kukuromaki guatira Migunda yagi tarugia kurugo mwena wagi suwari Omala ugete ndararo ngorete kureta udhuga takatiri ka mwengi kukuvururiri Akiuga ni areri la kukuru akiruta miadiere ya isongirete marakara makiria kuma kwe mwingi wa kirima inonio miadiere ya kem.
5: Adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani. Yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
1: Kukenya vaone vongo koronge kiraga turumoka matemo mama vromada kenda ya vitu kenda gikainya tutuge kireko ndo wa mama na mengi na jirandasa Onasie vanda wega madhari madha ikumi kama dhanya junior ningu kurongi sokele ya wava na ninjo kiriria na movro na njira dasa.
0: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo ma movro mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya movro
6: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
7: Mudhikiriria, wanenda kumenya njira mbagi rusia kuigidhia na kuonjolithia biashara riyako. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange, ni marako dhomi dhio rengu vata kuigidhia, wanakana kuonjolithia biashara riyako. Ramisi inayo kiti ya tarikimi rongu ili na inyanya mweli yoyo waga tano mwako oyu. Kuambia dhaa igiresi ya kina wako mvanguri ogoto muadhie. Watanera na Jackson Keminje, ulene morugu wa meridi wa wanjolia na uigidhia kuma kwa NSE. Ako dhomi dhia na agotare. Eni, ramisi ya tarikimi rongu ili na inyanya Nyanya mweli yoyo waga tano, wambia dhaa igiresi ya kina wako, mvanguri ogoto muadhi. Nduka vetue.
8: Anya no anere kore andorome meka kaniko matika

ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengera guwa na ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.

vimore yako. Enone kuvetu kila Citizen Digital App. Huku mandari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvata kuvikiri ya mvango wa kuendete. We mwaro FM.

0: Yasuma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumeradhiro ginyagye dhwiro kumegururi andhi ginyagye idhirarori andhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Nundo kwena wadho wekuo dhini wavuroli mundo ange nyitikana akiari ndekto yata ina umawasio wadho ni urumirirwe nikethoto utikayo kathukia maundo mengi mwono utikathukia pururi utikakia pururi mwaki
2: managaku ya niko hotara hotete dena hota kuria sapa dalari tere giraji daku yeteraji kumarirea hosuro yu wabili ili nituwa bile kurekon siyana niroka 90% 99% ni maroka kirazi todo hena kirigiri logio
3: ukugwato kutire kwa anoneka andu maguochwa aramena mawathe
4: aririria ndeta cia andu ara makora wa mena mawathe ni undu andu a mawathe ni matikire kurumbuwa
5: ni moko mwe kuma communication center ni mose wa Nairobi na ni sievandwe gamadari madai 18 gikigire amukirangethi cia komuthikiria ngevoka uyu mwaro na gitio kinene Godenge kunyitoge ni dhinu wa medha yetu ya Movoro mama na mwone matemo maa Movoro. Ngegotemera ni mbitika mama ni Movoro na njira ndasa ni mbitika kamudhenya junior.
6: Mwaro FM.
5: Tunyitanire ngenyegia mwiso tuanjiri ya county Rembu kure ya tongori ya makanitha matika nete county Rembu. Ni mara uretie rovongero dhudhuri ya ruadisi ya gukoroa makigwimana na gukoroa makinyita na mavingu rendi tango wa tongori ya rema koretoe magisho sira dhaga dhaga goko vororiri makiaria na njire ya mwanya na medhetu ya Movoro atongori ya yama ugiti ya teti ya mwumakara ya gukoroa magituvu ni maukoroa magisho ungira mbara goko vororiri kovetu kila miario ili ya makoretoe makiaria Anthony Ndwega nikewara niretie nao
7: makiria na medhetu ya Movoro maikanidharisi ya tongori ya makaitha ni maugite kuina mvongesi ya dhidikali na kativa inesio iveto wikiriri kwa kuingadhani na mundu onde kutako makani ya murengo wake wagi uteti nuati nunatambi ya ngoi na rumena na tuweke wako vingu ruandhi tango imu uthikavu waka inda wali dim gospel Samuel Nginya ugete kalimite ya NCIC na DCI ni mvatu kwa make yumire na evenya na kuvingu na nitango mutongo lio onde uratambi ya rumena na ukavira dhini wavuroli
1: nundu kwena wadho wekuo dhini wavuroli mundu ange nyitikana akiari ndekto yata na umawasio wadho ni urumirirwe nikethoto utikayo kathukia maundu mengi mwono utikathukia pururi utikakia pururi mwaki
7: yoyo Nginya wavo ni ukumiti ya teti akwa ni mambatiriti urugari wagi uteti undu rovirira kuonekana tako kithirano giki ya rucio wadiri kwina mwaka umwe mbere ya kithirano kinene guku vururiri
1: na teti onthe ni undu nituitonyete kimirari gitaigia siasa na maga gigacenjwa gatuika ni kimirari gia siasa riu na pururi gatuika tako kundu kuonthe uranunga siasa vandu vonthe ni siasa wadiri kanida ni siasa madhikore ni siasa kila bahali ula ningenda kuga ningiulia teti ni wamanyiva nyivie speed wamekere speed governor ya mdeto siasa kabindale gaka
7: wavo ni ukumito ya kudharikiwa kwa kanida na atunga tiri akienda ndeteno kwa ekedhudhurua
1: na muno makiria tariu kukavida kathiru shikimia kemwe kathiru netuwa mutunga tiri umuwa wa sieto ni watu ekire wa ukura kwa na ndeto ino nie itiange ni atamundo kanata mutungatiri lili angu kwa mundu wakiuga no amenyire mutungatiri mbele ya kuwa no wadhene tu ya madhamadha tu luna nwa tulaseria mwora gani nore yao
7: mvunjia waka inda wa family worship zote mwredhi akiuga ni kieva kinene kuwa nati ya tongoria ni matubia mieke au kutambia mbara na uka vila kariga tirika Kenya mwredhi ya kiende aliaonda manatumina mesemani au kutambia rumena na uka vila kariga tirika Kenya ukuwa maki vingwa nitango na ukuwa maki ovua
8: nye baku wa kirea nengibura na nakio biyo tandunga tayanga hii neke nduge tuwa ukabira neto ndo nginya kulea tovunja giri andu wa makabira yonde na kirea kira enesa kana kirea kira rete ukabira mono nea tongoria etu wale maratu tongoria asio niyo makuendwa mamenye ate Kenya ne etu tuonde no Kenya tea kabire mwe wana Kenya tea mundu mwe
7: utunga tiri waka inda wati TCM Joseph Wega na kia kikuma tetia rea matu mina mesema ni yao kwa magitambio ukabira na kuvira kuthuka ngwe kwa indo undo alenda wanao kwa magitaso kilo makinyo mavyo maake wadho akiku wanao vrodi noso kevale wali mwaku wangiri na mugwanja kule kuwa ando madha milo na kouta migunda alia ukudu matana soka anko ateti ni mahangu iti kuru kudhina mkua magesu gira mbara na ukavira
9: na kutingi vataka kutuyeke mbara siya mnebosio nishiko shoka vuruli renge tukiririka na 2017 na vara vengi kavuana wa mukurikana urakuwa dire mushoke mwambirie kuri tetetu cha mudhebeo ni mavitia mulututhiete kindu kiguetwa kizurano na lia tuthiete kizurano nivuva ange mamba giria kuri tetetu ile itagirite
7: ngi reporter kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwega
5: na gikundi kimwe gitadegea kithirikari ni kirugoretia muvango vesa ni wasorodhini wa skurusia mwingi mwana wa moya kaunti ya Kirinyaga itanya ya kurugoria muvango yo ni gutetheria ciana iria ciumite isagire cia mucere na kuria ciana nyingi ikoretwe ikiremwa gwikinya skuru mavinda kwa mavinda nundu wa gutura irio na varia ikoragwa igitira skuru niguo makoro magitethereria ciari gukoro magicaria irio mwandiki wetu Johnson Mureithi ni aratumenyithia ino
10: thiini wicagini cia mucere ciana ringi ni ikoragwo ikirega guthima cukuru na igakorwo igithii kuvanda mucere na ingigakorwo iteguthima thukuru thutha wa gukorwo iri na thina thutha wa gukorwo ringi ikirarira torio vitha wa githomo thiini wa kauntiri ni ya muithuro ni wekanyi mbugua aratararia
11: ciana iria nyingi cikaraga icagi kundu kwina thina na kundu matari na irio cia kuigana kundu ciana iraragi ciana nyingi ona ikiendaga guka cukuru ni iremagwo ni undu wa kuhuta ugakora ciana ni iraga guka cukuru muthenya ucio kanaka ukathiko ciothe cia tamu are yangi actually makalemwo tugathia kumetha mucie tugitumira nginya chiefs especially ni undu wa ngara
10: no kuifira riri kwina gikundi kiwe kine ta Capwell Foundation kira kiruteire gukuru gikinengera na ucuru thine wa mashukuru matiganite yambirire thine wa shukuru wa Thiva mutithi oba mwena rurie guku makiuga ni megukoro magithingijagia mwena wa marumo oba mwe na mwena wa ciagine guku makiuga ni mataithiti makiria shukuru mirongwena
12: My name is Chetan Shah. I am the head of the Capwell Foundation. Our objective is that can we reach the 100 even in the next 1 or 2 years? The more we can reach out, that is what will give the foundation the purpose of what we are trying to do.
10: Kumbatira mufango yo wako roki ambiria ashere ni mugete ni moneti oga rukumurene oba muna siana nyingi kukoro yu kama shukuru na ashere ya makoro mageto mesemanio maka koro magiyo kana anjira nene
13: Francis Muthike, chairman wa BNG dhino wa Mutithi Primary kiambiria kusireta tonu ni mamenya mwana osu ndia koro na aivu liria oka dhukuru ni oru muno mwana okete dhukuru atena kendo gya kurea whereas iri inge ina ranji
14: individual the mwalimu ni wa Mutithi Primary na so many absenteeism na wacha gusi ikinyithia ciana mwana gaku ya niko hotara hutete ndina hota kuria sapa dalari tari garage da ku eteraji kuma riria usuru yo wabiriire ntwabirie kurekond ciana ni roka 90% 99% ni maroka kirathi tondu hena kirigiriro gi usuru
10: guko vitho wa githomo thini wa county ni ya muithuru wa gitarilio ria gukoretwo kwina ugaruru kuma riria ciana cia kororo ikiambiriria kunywa usuru uyu guko na mwaruga miria kapu ero magitarilia gitumi kinene ni kiragia songire gukoro makiambiriria mubango uyu ni bindi bo makoretwo mathiete ikambaine na makiona giri gia cukuru itiri na ciana kuna kwina wagi wa irio
11: na kuoguo riria mwana ukita gukoro ci ni akona gikombe gi usuru nikimuteithagia muno nigetha akahota guthoma muthenya ucio akahota kunyita githomo to ni muramenya mwana muhutu ndangihota kunyita kindu
15: hamare twajitagwo Doreen program ino twameciririe hinde imwe riria twathire cukuru wari ikambaine tugikora kwina thina munene muno tondu ciana icio nginyona guthoma itiahotaga guthoma twakoragwo na nimaremirwo ni guka cukuru ugakora thukuru ni nene no ndiri na ciana na ciana iria ciari kuokona ni ciana itari na riri
10: we mwaro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi
5: no ndo ara matoraga na mavatangura ni kuma mwena wa kadhika gasero gekene gisko bunge kiambere yegoro ni mauri tie mavida adirikari gukoro magikinya thini wetu rariri na gukoro makiandikithia ndo ara mena mavatangura ni kona kwena ndo wengi ara mena mawathe no atimati koretwe magitetheka kuma kwe dirikari mwandiki wetu Wilson Mugo enande to makiria
16: karia ya marauga gutura kwa mitasara ya wandikithia wa ndo ara matoraga na mawathe ne gutigite ngi yao mari ma kuvitukira urito mengi goko matange matakoro mari ma gutetheka no tethio ryo kiumana na thirikari marauga mengi ya mesiithiete na mbere gukorwo eri ya kuvinyirika ni undu wa guturotethio na makiria gukorwo ete kumenyekana na mbwa iria ciagererete
17: ni mbeta wa mbitire cingai na nyumete kathiga gacero nie na niraria uboro wa andu aria matevotaga aria mena mawathe guku gwatu gutire kwanoneka andu magwocwa aria mena mawathe
4: arereria ndeta cia andu aria makoragwo mena mawathe ni undu andu a mawathe ni matigire kurumbugwa ni mbita wa namba nya njwe nini wakati gara sino akini undu cini mukurangu muno na ndiana ndiana ubundu tocio kiandikirwa guku na ni mbita na ku ni magarite ngigwa
17: ciana ti ni besa kwa sindu andu agima no ni goko gatia tonde anegwa ati kwe ciana mandike ncha mawathe kana mundu mugima kana na mai kuni mona na kwa mendo ni ndia nona
16: gikundi giki makiria gikoretwe gikiuga undu uyu koretwe ugituma engi ma gukorwo makiigua matecanĩrĩtwe uguo nĩ wanathengia ya gũkorwa nĩ magĩrĩrwo gũkorwa marĩ magũtetheka na mĩbango na mĩtaratara ĩrĩa yũkanaga na thirikari
17: na nathiĩ na kũndũ ta ciaka ko ng'endaga ngĩthĩrĩria andũ kũu taru naĩ na kũu jumatatũ na tigaga ngĩona irio ikĩrutĩrwo andũ arĩa mena mawathe gũkũ gwatũ katũnyamaraga na nĩ tũrigagwa tungite theka atia
18: na tukithura mundu gwetwa women rep twaice niwe waragiriria andu ara mena mawathe na ari akuru na tuthu tionaga tukirumbugwa
16: rĩu makĩũria thirikari na ũndũ ũmwe na atongoria arĩa magĩrĩrĩte gũkorwo marĩ ma kũigua kĩrĩro gĩkĩ na gũtigĩrĩra atĩ arĩa othe matũũraga na mawathe nĩ mahota gũkorwo marĩ ma gwĩkĩrwo mĩbango-rĩ na mĩtaratara-rĩ ya thirikari
17: ũndũ ũcio rũmbũgue mũno mũno mũno mũno tondũ nĩ tũraya thĩna mũno gũkũ tondũ kenakanagaraga tũ ũkanda kũthia na kĩtuĩ twĩ aciani nĩ tũraigua hinya tũkiria nĩ tũĩka atĩa
16: metha-rĩ ya mohoro ya Wĩmaro FM mbĩtakwa Wilson Mogo.
5: Speaker wa bunge ya kaunti Embu Josiah Thiriko ni aũrĩtie mbeũ mbĩthĩ gũkorwo makĩthema na ũtũmĩri wa ndawa cia ũrĩu na vandũ rĩvogũ makorwo makĩrutĩra wĩra na njara ciao na nĩguo mavote gũkorwo magĩũkĩrĩria mĩtũrĩre yao. Akĩaria na metha ĩtũ ya mohoro mwena wa Siakago, Thiriko arauga kavinda rĩgaka makĩria mwana wa kavice nĩ atonyoretie ũtũmĩri-rĩ wa kĩraikũ ũndũ ũmwe na Njovi ũndũ ũtũmĩte nginyagia aremwo gũkorwo akĩrũgamĩrĩra mũciĩ wake.
19: Nĩ tũramenya kwĩna mathĩna ngũrani ngũrani thĩinĩ wa community ciitũ, thĩinĩ wa mĩciĩ yetũ, lakini matigature mwĩhoko, nĩ manyitĩrĩre mĩtugo mĩega, magerie ũrĩa mangĩtethereria aciari ao kũu mĩciĩ, ngeremwo nĩ gũtetheria mũciari kũrĩa kanitha-rĩ kana community-rĩ, kwĩna tũmawĩra tũngĩtethereria tũkũrie ũndũ gũkũ gwetũ tũkĩigaga twĩ bici kũringana na ithuo iria tũvetwo nĩ Ngai. Na twathiĩ ũguo nĩtũkũrigĩrĩria mbeũ ĩno mbĩthĩ gũtonyerera mĩtugo mĩũru ta rĩu ya Njovi, ya mandawa ma kũrebia, ya maũndũ mengĩ mengĩ marĩa maratũma mbeũ mbĩthĩ yũra. Na twanyitĩrĩra mbeũ mbĩthĩ ĩyo nĩyo tũgũtigĩra ũtongoria twauma itĩrĩ.
5: Na tũgĩtigana na icio, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar nĩ ũvoete Mũvera kũrũmĩra mĩari yake ya kavinda gakuvĩ ĩrĩa ĩtaũrĩtwo ta ya kũnyararithia na kũmenithia mũingĩ kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri. Omar augĩte mĩari yake ĩtirakoretwe ĩya gũkorwa akĩnyararithia rũrĩrĩ wa ruothe no atĩ ĩrataragĩria mũrũgamo wake wa kavinda karasa wa kũvũrania ivoto cia andũ arĩa makoragwo makĩgwatĩra mĩgũnda ya andũ kũrĩgwo mwena wa Gĩcũarĩ. Omar augĩte ndararongoretie kũreta ũthũ gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ gũkũ akiuga nĩ arerira kũruta mĩari ĩno ĩrĩa ĩcũngĩrĩte marakara makĩria kuma kwĩ mũingĩ wa kĩrĩma ĩno avoguo mĩario ya Omar.
20: Adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
5: Na gwa kavinda kenge ũgitĩri wa mũtongoria wa bũrũri no thiĩte na mbere kana agitĩri a mũtongoria wa bũrũri no mathiĩte na mbere gũkorwo makĩmũrĩkwa na njĩra nene na makĩria ũgitĩri wa raici gũkorwo ũkĩthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩkundĩra. Ĩno nĩ vovo wa mũthenya ũmũthĩ raici William Ruto kavinda karĩa ararĩ njũkwarĩ kĩmwana kĩmwamũrĩka wa Gen Z kĩavota gũkorwa gĩgĩkĩrũka mavitha onthe ya ũgitĩri na gĩakorwo gĩkinya kwĩ mũtongoria wa bũrũri na nginya gũkorwo gĩkĩmũnyita ciande. Ciĩko ta ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩandĩkithwa gwa kavinda kana ciĩko ta ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩandĩkithwa mavinda kwa mavinda varĩa ciĩko ta ĩno cianakorwo ikĩonekana kũrĩ ũguo mwena wa kaũntĩ cia Wajir, Mombasa, Wondo ũmwe na kaũntĩ ya Migori na ĩkĩririkanwa makĩria kũrĩ ũguo mwena wa Migori kũrĩa raici akorwo agĩkĩrwa kĩratũ kavinda karĩa arĩ thĩinĩ wa mũcemanio wa mũingĩ. No atĩ kũvana ũguo vova wakĩmona gĩkĩ gũkorwo agĩkĩvevera raici na gũkorwo agĩkinya njukwarĩ agitĩri yake nĩ mavota gũkorwo magĩgĩoca na vova arĩ raici akorwo akĩathana gĩtiga gakorwe gikivutwa ni agukorwa gikithikiriria mavinda mavuvane no atia thathauri amaundu megi amaundu megi ogiteri makithina mbere gukorwa makioria cioria karondo igururi ogiteri wa uria we wathanire Rais William Ruto kovinda rigaka nilivote toko kura tukimureka wega dhino wa mwavoro meto marumirete ukinyavono kwa mbitikiria ya bengoro ngetira mia mwavoro meto madha ikumi ili yawe tukienda kia ikumi na idha dhato tuge kiriko wanasia vandaga madhari madhe mwuku na mwavoro na njira ndasa dha ikumi na mwona dhina sara nario njo kiri ya wavogo ni na matemo ma mwavoro ni mbitika kamudha nya junior
0: Na mau marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movoro Mkonyere ekumengi Mwote utiki nukingi gana nye mkonyere wangite kuma kaunti ya embu Gokongita ira konyweke wekanginyege

0: kiuga nikio gitugunaga na gututuria moyo ii mwaki wa we mwaro FM doana fora niregwa mugambo eruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai kumenye gidagire siake boye tumi

0: Alright, sawa sawa. Nikuwa na yagering nje ya ukoro nge vuta vuti ya mitambo ya kuwa mwenoyo inge. Nigo mwono ya trisi kana maondo meto na makoro makivua wega. Nigo tutika koro tokedho kia maondo mwono mwena oyo. Alright, sawa sawa. Rugambi special. Rugambi special.
1: Hello.
0: Yes, uvuro wako.
1: Mwana niyo.
0: Turaria nore kuerare.
1: Mwaruanyaga.
0: Oh, mwaruanyaga. Uvuro wako.
1: Mwana.
0: Urenda nguwe kiri hati ya mwaruanyaga umundi muvangire mundi isa kundisa.
1: Mwana niyo tujaweno. Mkatoliki daima.
0: Oh, mkatoliki daima.
1: Mkatoliki na kakri mzoka.
0: Uhum.
1: Mkito na nguwa po uwele.
0: Uhum. Alright.
1: Yeah.
0: Aya, Santi. Hey, leo mirembo. Okay, Santi, ndiru ya mwenore wenge wa Ibrahimu. Mudanyo wa mundi, ni mudanyo wa mirembo, eh? Okay, musenza na giyoguo. Sikuwa nimelewa. Musenza na giyoguo, guoguo. Okay. Rugambi special.
2: Hello.
0: Yes, ovoro wako.
2: Hello.
0: Hello.
2: Mwaga kamu danyanju
0: ne? Nini mwaro?
2: Oyo ni shiro shiro ya rotune.
0: Rotune kwero watia shiro shiro?
2: Rotune ni kwewe kutina tena ni menda wopea biyafiari yako meva u rotune.
0: Mhm.
2: Ngeje mwake gondu na mudhuri wa kenjo enjo kenjeje my sister Ann.
0: Okay.
2: Ngeje kashoshuka kogeta kwa ehi na mamu wa kengatha.
0: Mhm.
2: Nakana kwa kwa kwa skuru ngozi umafode da duemporo wa
0: Rwimbo rureko.
2: Umavurira karumbo karaka inito rekeya kauroke katikirio ne are anda matigeto ne are ne arata na endo ao.
0: All right. Thank you. Thank you. Okay. Rwimbo rune ngo kurongi dhaka na pole sana kwe misi yonde. Itigito ni endo ao. That reminds me ni na ndumiriri. Ni atu miritwe kumo mwenoyo wingi. Na nengo kurangi midhoma mwena idhari uri ingiri ukitiri ya dinasara kuma kwe mundo taguwa musira wakuri uko mwena wambu injero nengo kurangi mirodi ya kavindari gate varasa Rugambi special. Rugambi special. Hello. Rugambi special.
3: Hello. Kamu laya junior.
0: Alia mumu vro.
3: Kwega pio falanju ni okoro waku.
0: Nye ndie kathena?
3: Wanani ndie na thena ne kundu kurea kwa imwana iliasi yaku.
0: Eee.
3: Nazia vai kambira kango kethia muno onze madhika giriwe mwana wa mauga anime ndete Rugambi muno.
0: Alright, thank you.
3: Ne imwana ampega muno ndisi marao liyo kawaka kumakethia lea tewene we mamisa kukwona zine wawe mwaro.
0: Okay.
3: Otherwise ni mao kita kukethia nembiso mbunju mapidi.
0: Oh, Bishop weko?
3: Bishop aeko uko njumatano.
0: Okay.
3: Amari niya kinyala inya siyo tuko nire ya umbala uko.
0: Okay.
3: Mambira nguire uzo kiri yengato Bishop uzo tondo kuma matura kake nyangima. Matiano na mundu wena mawiza tosio.
0: Okay.
3: Maake nire wana maugeta ni mamu magari ya temadhi kinyaki huwe mamu magari tiye makenete.
0: Okay.
3: Magero wa kutingi watere wako. Otherwise kutiena zena no anira kudikiriria na turuteru emiza nefalawita kwa Jeremia.
0: Inga mwona.
3: Aturutera kutia wate aguso kerogwa agunjiri toto muavunji ondo umwe.
0: Okay.
3: Atugunjiri ya wega muno na toa kena muno.
0: Okay.
3: Wanakura ni utuiriri ya inakieva kenene muno ni unduwa parapareno medenyewe kiruara mineweziri wikinyete ku
0: ii
3: panduwe evitu kita vau meru ndi kiantati wa vau uguo
0: mhm
3: haka uge lakiu nikio kieva inakiewa na andara mama tondo liwe na ni unduwa uge razo onde kwa kwandu maradie ni unduwa uge ina tukutuku nyenge nduwelewa
0: okay.
3: Iya mwa maradhi weno ya karu weriwa kauli ya liwa ngwezi mwa kukuliri ya mwako na mwese in December tukakura tuge dhira ramire nane tura kukuliri ya ngali tura ina arambe.
0: Okay.
3: leo tuko na angalizi takoi kwa kazi ya India tondu ni ziere izoke ifara ithuke
0: nguisi ya tongoria no amaregwa no amaregwa
3: no amaregwa no balanjuni ya lewe sambi kionde ndikama kwa tondu za izio nendi ya umunono kitonga wanyama ni arunga mirire andu onde kukivuti arume onde amarunga mirire onde wabandu malinda magwetete na litwa arafu nake chiarindi wetu itagwa marigu akirwara tondu ucio ni goro ni mtu mando ara gutinia ge kietagwa na ndiria mukatho ndeka wi mwaro ucio ni kio gatinia mbiriria gutinia ngana itini ite kindu ka ni zo ente kindu na aratiniria ndu geki
0: okay
3: matitiga na gando acio anawe ingi baute mbaria muno anawe no kamwete ndi mwatha wa kavinda kega bathanjuni andu ere wane kiambu keu
0: Thank you, Elia Mumu. Nonge na kia munu mabinda mega, Elia Mumu. Ah, leo jamani mnanipata off guard. Umundi, yani murani inga tu maapa katu, madheri. Lakini ni sawa. Rugambi special.
4: Hello.
0: Yes, Ovoro.
4: Savan Junior.
0: Hi.
4: Umuro waku.
0: Nini mwaro.
4: Uriye ndifu kana nene twa kikana nene mudati na Monica ne aba munoto
0: Monica ne akwe gwandiswe kana no rambe gwa waro
4: na ndiriye ko kwa mala junior
0: okay
4: brenda ko sokeria ngado sia monya ne ndwa gotwa ndiriye we na mapoya mega na rugambi rwega ruwa tu singurira na ruwa
0: thank you
4: okay ru nene gwa mundu gwetwa ari amu mani angelderie Christopher e wa bau na mundu gwetwa Okay, vote kwa grupo na Mr. Kemaro. Achia manu wa boda boda vau na aso ke angazeria me John Raisi. Aivo kianda zi aravurele mpala junior. Dingiri kani wana mundo wetu wa risalva na njo kendiri kani mundo wetu wa nyago akande. Aravu ngini rari ya mumu wa terere. Kuke vote nini nga koreta makio na ganjamba yenge vile kwa wale surete zeta wanjero keke
0: Rukambe special ni hinda kwa sadimu ya muisa zorekiri umundi muregwe kabu ina maundo umundi rone kana muya kenu nane guandu mama kire kire liugo ni menyaga andu ni ya kenu natuka so kiri nga inga dotondo wanagi kenu kitheri It's an achievement. Rugambi special. Hello? Yes, over wako.
5: Numaza.
0: Yes, turaria na uriko. Turaria na uriko.
5: Na Joy.
0: Joy umite ko.
5: Matira.
0: Karibu muno urenda nguthakire rwimbo ruriko Joy.
5: Joy.
0: Urenda nguthakire rwimbo ruriko.
5: Injili yende mbele.
0: Oh, injili yende mbele. Muy bueno, Orico.
5: Mbele.
0: Okay, sawa. Thank you.

0: Riko harieto haria mavrono wale diete na mbere kukuro rikitheruka na gatagatiri kamaria. To diete na mbere kukuro tukikuvariria na tukuro tukikuretira na njirandasa. Onasia vanda wega madhari madha emosi ya kivuwae. Niate atongoria dhini wa kaunti ya Embu ni maori tukukura mena gikaro kia nevenya ni gukwariria uria magukoro wa magi ukiriria rovongero wa gimo wa mwiri kaunti rino ino nivuvwa kukura kuina mugumo wa rigitani ndo tumite kari kaunti ya Embu kukura matako wa mukira motunga tamo rigitani wega kavindari wakauna watongoria kumagisikori bunge kia mbere sauda ni maori tia kukure kuina angwata ni onigwe kari agisikogi kimakore maki unika kuma kwe dhirikari nene ondo mwe na dhirikari ya kaunti. Nake mwandiki munene wa kiama kia yudia Sanomal nie kurete vaseke vovo wake gukoroa adutete miario ili ironekana taingi kuroa igisongira rumena kwe mwingi wagitaruki ya Mount Kenya. Miario ya Omali idhiete na mbele kukuro ikimenerua na njira nene ni atongori ya ngadhiti ganite. Nanginyegia atongori ya mwena wa mungedha neodhini wagitaruki ya Mount Kenya makiuga. Miario ya kene kuona ni odia dhirikari ya kavinda gake menete mwingi wagitaruki kia Mount Kenya. Nwate mwenari wake Omali adhine wa marua iria andikite ya kuvoya muvera. Awugete shigo shia kene kuira kuruigio shona njira ere tavati na itirare shia kuona nia kana kumenithania rurire wa ruonde akiuga miari yake rugamirite murugamo wake wakuruwa na aria makoreto magita vira migunda ya mwingi kumakurigo mwena wagisware na mama monde marauka kavinda karea tongori ya kanitha kaunti ya Embu maraoria rovongero wa NCIC ondo mwana rovongero odhudhuria wa DCI ukoro makigwe manana kunyita na mavingu na nthitango atongori onde are makoreto magisusera dhagadhaga guko vururire makiaria na methetu ya movuru atongori ya maugiti ya tetia mwe makoro wa matagu tuvu wa kanyua ni maukoro magisungira mbara iria igukoro wa ike dhararia dhayo goko vororire
1: nie bakwa kiria ningibura na nakio biu biu tandunga tayanga hii ni kindu gietwa ukabira ni tondu nginya kuria tuvunjagia tuvunjagiria andu wa makabira yonde na kiria kira enesa kana kiria kirarete ukabira muno ni atongoria etwa aria maratu tongoria
2: na teti onde ni undu ni tuitonyete kimira rigitaigia siasa na maga gigacenju gatuika ni kimira gia siasa riu na bururi gatuika ta kundu kuonde uranunga siasa bandu bonde ni siasa wali kanitha ni siasa mathikore ni siasa kila bahali ura ningenda kuga ningiuria teti ni omanyiba nyivie speed amekire speed governor ya ndeto siasa kavindale gaka
0: Dutwige kiriko ni undu wa mama na mengi na njirandasa kavinda kathai mwega Kenya na ere ya tigari andai kamirongwe tano na idhano ni kamudhenya junior ni ngukurangi sokeriria wava na kavinda kauna sokeria ni njokeria na mama na mengi na njirandasa dinasara ya vetu kiandagi ka idhano
3: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro
4: Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
3: Rugambi Special, a

0: Siasuma, kumeguro irimari, ginegien deresi aronji, kumeradhiro, ginegie dhuero, kumeguro riandhi, ginegie idereroriandi, riandhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Nundo kwena wadho wekuo dhini wa vuroli mundo ange nyitikana akiari ndeto yata ina umawasio wadho ni urumirirwe nigetatu tigayo kathukia maundu mengi mwono tikathukia pururi utigakie pururi mwaki
2: managaku ya niko hotara hotete tena hota kuria sapa talari teregiraji daku yeteraji oku maridea usuroi wabili ili nitu wabili kurekoni siyana niroka 90% 99% ni maroka kirazi todo hena kirigiriro
3: uku wadho kutire kwa anoneka andu maguochwa ara mena mawathe
4: aririria ndeta cia andu ara makoro wa mena mawathe ni undu andu wa mawathe ni matigire kurumbugwa
5: ne mokomwe kuma communication center oyo nagone mosi wa Nairobi amukirangethe cia komuthikiria ngevo kwa tindawaro nagechio kinene ngorenge kunyitoge ni thine wa medha yetu ya Movorona Jirandasa tumanyore kwa koro ugetinda nie betika kamuthenya junior
6: Wimwaro FM
5: etekira tukoro tukinyitanira nginyagia muiso na ne tukoro tukianjiriria kurigo county ya Embu kuria atongore thino wa county no ni mauri tuwe makoromena gikarokia nevenya ni gukoro makiaririria uria makugasiria ruvonge rogi mawa mwire county rino ino ni vovo wa gukoro akwena mugomo wa rigitani Unduto mite kari akaunti ya mbugu kuro matako wa mukure utunga tamuwaro uogi mawamwiri. Kavinda di waka watu ngori ya kuma giskori bunge kiambere sauda. Ni mauri tuko kuro menangu watanira opita mungai nike aratu ivurira inom.
7: Motunga tamuwaro gitithi inu akaunti ya mbugu na madhieta na ambere kudhararua kuma na namogo mwari gitani uri okore tokuo. MC ondi ya kiambere li ni masters mwaniki ya ugete. Ni undu wagi sono kukuo na ekari ya mbugu na okuma radhi na ambere kwenye marato ngori mateko riendetu. Nigo kusaria kivone kia undosio arigitani masoke wira na mwingi wa embu wa mkiru oligitiura kufatie au geti atongere mavati kwa mbago tiga neriyoteti utare na kiguni na kurombo ya maondo makuguna mwingi
8: our health system is dead ne mami temare wakumu wa shimua zeneta neto anotaruo ngiro ria thivitare siye ndosio ndesi embu county laino kathiku tinda getare aravu mwondo warawara abati kuthi thivitare na nwakoto radhiro katokira gando tutam atuwe neyo statement ireo surete embu ni tutam na one term hizo vitu zinatusaidia na nini sitafadhali mandaktari warudishwe hospitali kama ni mshahara walipwe haya koroni alitia rasio wengi matare yale vemalivwe haya koroni vanduvai na dhena vakithonde kwa lakini maneno ingine naona ya watu wanakaa sijui siasa mingi itaena kula ile tafadhali watu wetu wanaumia
7: kavindaru wakau lene masters ya ugete na wanginyagia hekari yage sigo mbunge kia mbere saudhi makora makivuage teo kire kimagirire na njire ya kukinyiru wa motunga tamalema makonie wagu akiuga vare na fata watongolia onde arema umetege sigo kiu kukora makinyita na taa isigo siengesi ya kaunti ya embu na kukora makithiri ya uteti wa migao akiuga atetea kumegoruli ya kaunti ya embu makora yata makinyita na nginyagia magakora na siyekaro na President William Ruto.
8: Bere saundi lazima yeshimiwe, we support our leaders, mweshimiwe jinia Murioki, tutie nbara nawe, fanya kazi yako na watu watu wazikutishe. Mweshimiwe seneta, nukaugi orale mwanewera, tondokuwe na are marikula maraoli ite, iniwewe huko sahii, rogama na mudhegi, rogama na muragi, utetere de andometu, kane adhea, nito anotongi ambele lia tesiaza ni siyenge vire ni idhire na huko, nito dhina ambena wakura tugita, kiraiga akura getu tethi ya rusio. Naona viongozi wa embu ameshikana. Sisi watu wa mbere saundi ni kupigana kupiga kurusha maneno maradhi makadhingi nyama kamit the president makeno keindo liwavana wakato ralivana totinge karande toge katea
7: nime rienye ite tuwe mbaruni ura wa RMC wa momenji Newton Karish urea ukanyereti evate angu watanero ya tongoria au ete tongoria mangenji itana matongoria tene seneta mwenye mundigi na makanyere dhirikari ya kaunte kutikirane ya tethe ya karia gesigo kiu kuku agua kiuga dhirikari ya kaunte ni agulire masini ya kwenja andovoli no andigunete e karia gesigo mbunge siya mbere north na mbere south kura kukumagironi unyivu wa mai taura kwa tanya kwa
9: abamo karia kwenjita na batiki ndoge gaoka mwenye itane negeda ando makura geru wa mage wabakiritiri ati mwono dange kurewa wabakiritiri no ati mige gori tingi kurewa wabakiritiri nganduwa na tona dhe nani mage gori mage wako mage kurewa wabakiriti kani atea kwa gero kwa tona dhieta kani atea yes riuru ira ninya mochi uke na netu wakurire ndurili ngiriki wabandu vondewe na erodhi senta nevenjo endwe nevenjo endovodi mukande ni na zeneta wa zeneta kiteri ya ndwaya tena guri sa indi haa watu zondo wali ya maemupi yao mevo kiona ka engineer varia maemupi mana mena 600 ni 8 million lakini ngavana ena bilioni 9 eweka ndio kinyere mbijo
7: medhari ya movoro ya Maru FM kumambere ya Tharo County ya Embu mbeta kwa pita Mungai
5: tume kuri ugo mbere sauda kwa Petro Mungai tukinye kuri ugo mwena waru nyenje na kwa ni tukura tukinyitania na murimi wa mugendi na otoria kukoro wakituivurira mwenge wa county Embu na nginyegia vururinu uri tukukoro wakikarania na dhayo na medhe meno teti na na medhe meno teti wanga ukavindari gaka urugari wagi oteti odhiete na mbere gukuru kiambatira nereta na rea monya rea riumanite na tongoria agi kanitha vamwena agi oteti rea makwarage me kanithari wa EAPC kigumo na haigongo na rea jumaviri kanithari yore gitongurua ne mutunga teri Isabella Mudhoni
10: Matongole tu ni ule wa munini wa speaker wa bunge ya county Embu na MC wa Runyeje Central Steve Munene Simba atongoria ya murengo wa DCP ni madhiete na mbere na ukuro makiuria mwingi wondumo na atongoria ukuro makiga thayo mbere na wavo kuithe manoteti wa mbuka niriro na guikaniria ciugo
11: urumutungatiri urae rore fiyo ati tutikamena nini undu wa wantam na atutam kadhirita tam tutibati kubetania na evalia banini ani undu tikuwe turao kite siyasa Rocky, the Tukumukaria, and it won a Muisawa. As well as Yasa, the Toko Kavaria, Nitumus Yase, Nitumaria Torenda, Nuanani Mokau Yorianenda, in 2027 in Enda Yabonani.
10: Nimi ariyoreari itiemu wana wakigumo kanithare wa YPC kureare kinyiti vomona atongori yengereni vomona mubunge wa manyata John Getonga Mukunji wuko mutongori wa mbeumbithi nure wanirite kukavura niragitikia mubunge wa Runyenje urora menyekana tamudhoni wanyaga ake wata miario nombaru wuko akiuria mwingi ukoro gitura niewega na kuitha manoteti wambo kaniriro niondo wao mundi na nginyegia rusiuro wao
12: nalimurona siyasa siya Kenya nukumbete kigia Reverend Buge Ugo Siasa siya Kenya rimwe nirenda kudoka mbwani andu wa mwe makareta mbara zeine wa andu netuise na tuwekaraga vandu wa mwe iturari undu mwe ginyake dhura nogioke nige mwuri andu yetu andu wako waki umo na kiteo kenene muno watogu wa reverend auga tutika vitani ya tetonu mwondo wa itami ya areti ya tami ya kaire kana ya kathato anatuwa togeta ya fresh tamu tamu ya niyo, tuteka vita nyeto andu after 2027. Tugauka woko kihumo, tukadhiza avaria kugura inyosi ya tosia kuruga, tukendia idia woko itura rirele, na kogo tuwa menana, tuteka vata kurura nyawega.
10: Miariona ya tongori ya, yuka ni etienere ya vumberere ya muvunji ya wakanitho yu wa YPC mwena wakigumo Isabella Mudhoni na ure ureti ya tongori ya wondo mwena ekari utora ni ya na wendo na oromwe na kuidhema na kukaukanua ni uteti wanakana mirengo yao ya gesiasa.
13: Tuwela natirire, tutika aura gane, tutike ture ndakame, tutika arumbane, tutika ikamie shimonduru, tutika ikamie maviga niondo wawanta mna tutam. Are we together? One of all with Yoko Yetutam, Ekawe Katia. A home with Otonia Wantam, Ekawe Katia. One of Yokotonia Grita, Bolenoga Kinavikatia. Wacha to Eshimiane, Wadumu, Nawandanda. When the Motoraga Wantam, Moti Edisiaku, when the Rauga Tuta, Moveshi Makenda Zako, when the Rauga Grita, Moti Edita.
10: Ngiri potera kameme kawe mwaru FM ni kanithari wa YPC kigumo woko ni wandiri ya Kenny South Gesigori ubunge kia Runyenje County ya Embu ni embe tagu wa muremi wa mugendi
5: wanadhengia ya muandiki mukaru wa kia makia UDA sano mala ukoro wa avoete muvera ni undu wa miariyarika ukoro wa kiruta atongoria amwena wa mungithani wa matongoria tuene Kalonzo Musyoka undu muna Justin Muturi ni madhiete na mbele kukuro magiukira miario ya Omal Makiuga nuangijigi hato ongori ya kukovururi makuro makiunira tunyua tuwao madhige na maritie mekurigo mwena wa Muranga muandiki wetu mwenoyo ni Joseph Washira
14: Isherari ya diko ya kere kiro manirelio kaunteine ya murangari ya Kalonzo Muturi na togori ya riyamedhe inewa mungedha nero Reajiri ya kanitha inewa ACK St. Peter's mwena wa keno Kurea Kalonzo na Muturi mo kire ire na ajirane na emeario ya Omar Muturi ya kiugama ya ona no manage maradhugudo ne president Neguo kwa bako higa Kenya maido siegi dhogora wa iguru wa Muturi de
15: The National Cohesion and Integration Commission has literally been sleeping on their job. So it is not enough for the Secretary General of UDA to apologize.
16: People to reflect attention. So the Nigerian Mamba has a door, the Nigerian has a normal to attend the Mamba around the region.
15: Reject Finance Bill 2026-2027. Because sasa ina introduce quietly leaseful.
14: Kalonzo nato gori yare mamumete dhudha ama kiugoyu ni usogeri wake dodede na ni ukinyeti yagi kiroge ya guthitago igotinere ya kema furori ya ICC neguwa kuligiredi ya gaya hata ili sione kire mwakaine wa girigire na mwaja
17: Dalo na tatu wa mesema imeposea sheria ya hapa imeposea sheria ya dunia na hivyo pasi wanyo mawa na ugeana na hivyo kama wanya alimu michi
18: Kama kuna mtu wa kulaumiwa kwa matamshi ya Omar na Joho Si Omar, si Joho, ni William Ruto mwenyewe Ambaye anatuchukia sisi kama wakikuyu Na kuna klipi inasema vile ati yeye ako na shida na sisi So what?
19: Mr. Omar, you can insult the Kikuyu community But you cannot erase our history You cannot erase the years that you have spent building that now which one you envy.
20: Sisi kama wa mama, wakati kuna furugu, sisi ndio huwa tunateseka sana. Na nina hofu sana kuona kuna viongozi ambao wanaanza kueneza uvumi mbaya.
21: As a normal, we don't accept your apology because you have violated Kenyan laws, International Crimes Act, Cohesion Act and International Convention on Elimination on All Forms of Discrimination, Racial and Ethnic.
14: Goria ya amathiete gicigoine kia ubunge gia Kandara kuria manyitetwo ugeni ni mubunge wa guku cege njuguna.
5: Ni rivoti tovare tuni mwandiki wetu kuma kuria uwo muvuro wa county ya Murang'a Joseph Washira. Na miario ino ya mwandiki mukaru uyo wa kiama kia UDA Hassan Omar ni koretwe kimuiga Vaseke. Nadio kavindare gaka tongori ya kiama kia UDA thini wa gitaru kia Mount Kenya. Ni marutete mukano wa ukura makimuvagura dhini wa gituru wa geke muandiki wetu Jadhan Kamau ni ataririri ya eguro dia marakarama tongori ya UDA nyundo wa Omara.
22: Mary Omar bere ya mutogoria wa bururi wa Ruto hire ishera ryake mwana wa gicwaine niyo imushogire ukuba kiukiro ni atogoria matiganite kuma na kiregerikanite ni arumena
23: Wakenya wa saizi sio wajinga Wakenya wa saizi sio wa 2007 Mkenya wa saizi ni ule amerevuka Omar Hassan and your group and your company we shall not allow you to do that
24: Sarai chunga mdomo wako Angalia umri wako na uangalie umri wa mwenzako.
22: Ni mieri reiga kema kia UDA hatika ine kuona atogoria ile ingi mathuriruo. Aigima umeta gitaruine kia gatagati ka Flori. Mubuge mutumia wa akaunti ya Nyeri niwe Rahabu Mukami. Urene mudhiriti wa President Ruto na mulini wake Professor Kithure Kindiki. Ni amenari ya mieri ya Omar. Huku wake mwuria tiga weira ata mwaliki munene wa kema kia UDA.
25: Azi tulete tutakanda ni ya serikali apende asipende na kuruwe.
22: Profesa Getire Naituri ure awali kamishina wa kamete ya urumu na thayo Florine NCIC Awita Mary Omar na ure newa mwana wadhiri kari Noe idhago ya urumu na thayo wa Flori Lele Flori uweleke ile gedhilo nukilanekia mwaka ukete
26: Yes, siko na hatari kubwa sana Kwa sababu, hizo semi tumewahi kusikia before Tumewahi kusikia 2007 Ikaendelea maafa ya watu 1,300 Na wengine over 650,000 Watolewa kwa manyumba zao Iyo njia wanataka kuelekeza inchi Ni njia mbaya na inataka wa Kenya Wakatae katakata
22: Nigeti ya Roga Omar Nua shogira President Ruto kurone kura makiria Dino weta Roga katakate gafrori Olele gitaru yeke ikoreto gire gitaedaru kulea togoli ya ramanyita gathirika alibaru Okuma hili ya riga dhiga shagwa hagoli rota mulini wa president
26: Mr. Mukosi kwa sababu hata wale watu wa Mount Kenya kidogo walikuwa wamuuze, watamuuza namna gani? Semi kama hizo za Mount Kenya na ungependa kuuza Ruzo, utamuuzia wapi? Itakuwa ngumu kwa ile mtu angaye angependa kuuza William Ruto Mount Kenya kumuuza saa hii. Kukiwa na watu kama Homari
22: Mwalikishi wake make UDN ya rekiti kutu madomereli ya urekeri akigwa miyari ya kenira hata uliruwa ugodo ya utari kuma kaunte ya Nairobi jeta kwa Javan Kamau.
5: Na tuwa maondori megi utetimu bunge wa Manyata John Gitonga Mukunji ni auriti governor wa kaunti Embu Sisiri Mbarire ukuroa agitari ya wirori yako reti wa kiruta na besa siadhirikari ya kaunti akiarie kuri umwena wake kuma Mukunji ya Rauga. Governor akoretwe tu akiarria miradi ya thirikari nene atagutaririria kiria akoretwe agika na mbesa iria aragairwa kuma kwi thirikari iyo nene ogwa thiete na mbere gukorwa akiuga county Embu irenda mutongoria njamba aravota gukorwa akiruta thirikari mavitia nwatete gukorwa akinyitanira nayo
0: irenda mutongoria ugiuga abagatirathi wega nigetha Embu yetwite theke kati uo ndio maundu mehenge na cira ningi ni uthoni ugikua noyo korambia kati huo leo yenengo sera huko kavora kavora kimoho wakakura siya kavana ane ya uge ritaridi turenda imuana sina ataka mevyu ingi watako ngayera haraka haraka nige dhato menyake nginya pesa siya kaunti irato mekate honi moka dhirika dhidi ito mono pesa nyingi siyo kaka huko notu na national government national lakini kaunti zero utima ututurona maangituwa niyo ya pesa siya irato meka maonumoto wakuka tuwalye tuwe na sawa na tuwe karetende tuwalye uvoro watu mia ayamai huku tumenye ndeto inosia ati uradhi dhibitari uka besa ati uka lewa besa na uru watu tigile tuwe na nyamwele tuwa linda mama isio besa ila hiku diko ino.
5: Nake mudhikavu wa kanitha wa ICK dhine wa diocese ya Mbeere nda gitari Moses Mashamba ni auriti ya tongori ya area adhure kukuro magi kira kithomo arauga kavinda gaka kwe na asia na nyingi ilakuro ikire ya kuthima skuru ndo wa kutura visi ndo auriti ya tongori ya kukuro makiongi la besha ili ya maravesha na siya basari wagone auriti ya siari wanao kukuro makinyite ya temiri yao dhini ureri wa asia nam
1: netuwa kirirua kutapoti wuro shio kuthomi ya asia na muno risosi ili ya tuwe na shio biere tuwe na shio manumonda tuwe na motoro na njira mbiasharo olimi kana wande kwa letuwa na shia na itekuwe nga tuwa na shia na niko dhoma wega anuwa ya tuka wale yeshimi wae tuwa constituency kanale wanda mandira kana mbasari nivewe kiwango kenane muno nigeenda shia na isho netuwe shia tomanu tonga weto wa embu na mbele tonda gitaru usio injinia usio mwalimu usio ando shuma dhoma magatuwe kotaidhi mwenene waweka mwondo manene mago kuri ya kaunteno wana kuataa isu njiri ya maumete.
5: Na tukire kiriria movoro meto atumia aikundi itiganite siya undwele kuri uko kauntiri ya Tharaka Nithi ni madhiete na mbele kukuro makiuri ya asiari matigane na mitugo emome vituke ni mavinda ta ndeto shigi uruidhia wa mwana wa mwiri tu mwandiki wetu Moni Kanyaga nike wina divoti inom
2: ikundi ili ahiro dhaga maontu makendo ire yesi wambunge kia Tharaka ni mamenele tientano siato ire tu na kuga ni maontu mara mabeto kirwe ni kagita kula mawete kabinda ningaka siana siato ire tu ibate ili kutano na mugambo
3: pare ntugo ino patie no menye toko paro mbaba egwe be no menyo kwe uwa bageta anana bago na kerunya iba kwe uwa bakevetia nontu tuwa ugire nontu toko menya kithomo ito bateri kwe uwa toke thomo toketana na beto na megambo tukapatana gya akiri tiko tana kemere
2: nikore mathiete na mbere na kuga bata wa kuthi na mbere na kuririkana ni ahe ontoire kore maugete siari na ndaka ni bateria kudoma ma ontu magete ne megie simairia siari bo si ontu mare anene
3: itwe bidha ginya gukethwa utike kethwa inzaka ucho beto iba mami ba kuka ne ba bagu ikyo yota matuga gentwara ke geto igekero monono ontu ikiega gikaririkana ya na beto nonto na gwa ntana siari siate ekaririkana giana beto kukarabwega kuthibwega na gutija kinya bethe na bagina Amerika itu athija nyane Amerika utore oro Amerika yaku utire wathija na ro muno na ire wathija kinya kweria na ro utikethi kweria na Amerika letere yaku
2: mathiete na mbere na kuria tongoria hakomba kugwatirira ikundi taino na kiyako kugwatirira kiondoire ndikenda gitikaurire
4: thirikari yetu nitugwate njara negwate ikimira geto njara bombe gutukeria nikenda natio tukomba kuigua tukioneka turi mbere tukoromba muno thirikari yumbe gututetheria nontu kagita gaka tukuthoma gintwire geto nontu va mana muno tutakuriganirwa ikenda tugatigira na beto gintwire geto
2: kumadaraka mbita Monica Nyaga.
5: Na gukinya vo nivo na kurangikira gacurumoka mu vurometo kivoye kya mudenyo w'umunde ne ngado sia mwanya ni undo wa gutudura nanginyiga gutwivuka tudina mbere gukorwa cyo komunyidia mu vuro watoria madiete na mbere gukora makiyumiria kuma miena na miena de choria kwa ne kamudenya junior
6: Namau marai movoro mawe mwaro FM waugumarekeka nogu tradi na mbrena ukenyeri ya mo ni gue guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eyo ni news gue 22200 we mwaro

Mudhikiriria, wanenda kumenyanjera mbagi rusia kuigithia na kuonjolithia biashara yako. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange, ni marako dhomi dhio rengu vata kuigithia, wanakana kuonjolithia biashara yako. Aramisi inayo kiti ya tarikimi rongwere na inyanya mwerio yo waga tano mwako oyu. Kuambia dhai giresi ya kirawa kwa mvangu leo gotuwa muadhiye. Watanera na Jackson Keminje, urene morugwa meriri wa wanjolia na uigithia kuma kwa NSE. Akudhomidhia na agotare. Eni, aramisi ya tarikimi rongwere na inyanya mwerio yo waga tano. Kuambia dhai giresi ya kirawa kwa mvangu leo gotuwa muadhi. Ndokabe tuwe.

wimwaro kamu denya junior tuni diriru imbororiaru inaga mondo monde mange rituva tuigwe na atumia onde Victor Chabenako chachi ya kadhanjure osioni ya Irene nendore gate iguro asante sana ni katika tika ando meriri ya sivare ya vada tetuo wanjiro tu wanjirete na kiugo ue muaro ino nendo meriri mvati ukuro angithi na ambre ukuro angini vanyi vyogo madha amarathi na ambre ukuro magitonya na nuateka vindari gaka nienda ukuro angete kiria kuwa ya ya vogo ya dog friends makoro magito tongoria DOK and friends makoro magito tongoria wega na rwimbo rwao sitabaki

0: nyota.
1: Nyota
0: ya matumaini.
1: Aha.
0: Rwimbo rwuri ni tone sindikizite ukadre kwa ya kurigo mwana wadi Ruta. Kune kundi saka kanitha riane goko mosire wa Nairobi. Vari ogo mwana wadi Ruta. Kana givye mwana wengi wa vandu veta gori family basirika.
2: Akuroti kuguo
0: ngivye mwana wengi weta gwarere. Veto kwa Vatican City. Ndizika na nuisi Vatican City.
1: Imondo. Watinda the.
0: Ninatinda wega.
1: Uh-huh.
0: Na karibu niko na kina kukua na kukua ninge na angaka tondo taru. Mudhenye wa mwisho tuwari na ambiginji ya vogu kianjanja. Ni matigire mamdu kaniri ya dhokuwa vogu na kimundu kire kingi.
1: Kwa thira the.
0: Tika na ndito siya mundu. Ndito siya ni ndito. Note gitumi nenda kukura nge kunyita. Ugeni avogo medarino yetu ya kianja kanavogo studio ni mbisi wa umakore ugo kununga nungira kore ugo mwana wagisagi
1: uge kono negeraka
0: Kingpin
1: ai hindi Nairobi
0: ujatoka Nairobi
1: ai mean mtu hapa pale
0: actually,
1: hapa pale chini nano, ya maji
0: nanona kabagi kare kaku na mzaidi kuturi na tobagi tuwega squeezy
1: geta kwa madhio kore.
0: Okay. Tika tutikadhi kumuno. Kaune neto kari uvoro wako njumatano. Na nienda kukuri ya tiri mzai. Kwe mudhanya tuwara giri ya ndeto siya migomo. Ya harimu. Ya siya na vogo. Na tukiari ya nginyegi ya ndeto siya gie. Harimu na urema vati ukura magi kuwa. Na ndeto eno ini ya. Weo mwa anduwarea na ya guri ya kichori ukiuga. Wewe ta musiari ndonge subscribe ate mwarimu muraretro mwarimu go vugu vugu ate mukine tekira ru ne oni endetwe no yeu meria kuri go mwana wa mbere notha then was crew as in shaka go mwana wa bakita since bakita shaka go girls na mobunge wa kuri go mwana wa mbere no the lewa mudende ne adiete ku na agikoro agisera then was crew ino na agikoro akiuga arimo asiari vamona akamete marauga matiga nirete na mwarimo uyu na nimandikirite nginyegia TSC makiuga mwarimo ucio akoro akithamitho kutondo ni marekira nganjo voti wake gutongere screw house since Bakita Rikane Screw National na ndetwe nono na niraretire morning ngurani na ndo me karata kwa mamu ruma muno na mamu thomera nginyegia magia kupet kia yu miria na kia uga ni ati ya utonye la maondo megi kithomo disi what's
1: ne,
0: your mind?
1: Ne moro liyo ndeto yo natenge nikulenia mara uga kithomo kitiga tonyu oteti kiu nekia magia kupeti na tatika nguire kamu dhenya sini yo kithie nendo lirie wa mweshimu wa mudende na siyali makiali liya ndeto yo no na kule ndo mara uga mwalimu na mara letero ale mwalimu mwenene minisko yake maruria kulia umete ne 5 ni sawa minisko ne 5 na mwono mwono maruri yiranino siya kitaiva ni sawa KCSE bra na maka uga kulia Saint Bakita shaka gongaos minisko yoyo iri 8 ni sawa
0: okay.
1: Na maka uga atirele nemaretore mwalimo wonde minisko yoyo iri varia goro kana marauga ni maretero principal wa sukuru yo wona minisko ya inyanya kuthie igoro kana ku igoro ni sawa na makiuga mo matira maka kana matira thura mwalimo kuria mangirutirwa arakini maretero mwalimo performer metago ma performer ni sawa na tatika nguere ka mudhenya senior tu okay. Asiali tura reva school fees ne tuto isi uvoro wa
0: kidomo
1: okay. Nisawa nono natanyi takoro kane ne musiali kulea senti bakita ishia kagongaos njene ngele mwano wa mweshimiwa tutingere towe mwa principal vedia ate toke na kira na toke na menyawega principals ya mama ne tomeze kusukuri ya madhomaga nwezi kakuli principal tuara wa sukuru ikiaga grounded
0: ekikuwa
1: flat akie chejwe na te kwa tayari kwa mbere tingi kwa mare nda kuedithania na mathoroko alimu ama na ni mera buthenyoga kinya na nyindira guguo ni nondo nondo wetiki kanorege tarune korosa na kwa grade 10 na what have you ule sire ni alimu mega na te ule thagira mwana ose to kondo kona eh musiali akiuga mbu akiuga yuragekea kwa mwana kwa ndige
0: go actually kwena thina mono na asiye
1: nyina rimo nyina rio mwete kwa rire thitha nyine nwise nira kwero guna experience nyi mwana wa kwa pavometo wega mono
0: congratulations to the guy
1: na sukurira o seto ne ko tuiria nyinyi riro na varu kingpin na ugire ndange thikuo na tondu manzi cia mwana cia rimbega
0: ha
1: Gena diye gena gena diye na mwalimu akena mbera lete mwana lete mwana uwe amepita leo alimu tigaru lego makiuga nga kia magia kupet magetetera alimu ferias marega kwa iso dhera zukuru ili sio kwa zukuru ika vingwa take it from me kwa zukuru ika vingwa siya turesiana
0: nondo wa conduct ya mwalimu
1: tuamba kiri liyavari ya discipline ya zukuru running ya... environment ya zukuru na kendo tetaga iyo mini grade ya sukuru kwa ngerekano taruta no na story one sidiria takorwa principal yo uratorwa kure chekungaos kwa ngerekano kale mwalimu etagwa simbegwa kure mutugo bare
0: simbei okay
1: mutugo bare tigaru kwa kanete we ne kugora uga
0: okay kugo simbei
1: kule hakuna mchezo hakuna mchezo
0: okay
1: So kikira nuki kiyo koguo makoro wa magia terrete
0: kogo kireo
1: no, ragiria so kugati no liye infrastructure ya sukuru mwatuko tungi ugate ili kiwango legia shia kago gauss lakini mwalimu no hame kiyo shia na nishia pavomu na nishia vetoka kogo wakine mwalimu toshio toli wa shia kago gauss zira ni mangere gire toli mese track record yake no vetoka givya
0: kogo mzae kireo ragiria kugati rire wanarimo magete tanagira nimarute wira mwarimo wave wa wira ruta wira
1: 100% wanaginya arimo mama kubeti mararia kuri ciana kuri arimo matangitikira maye mathomithiru ciana
0: by the way
1: let them be open ni twese
0: niwe gusaga mwarimo arathomithagia sukuru ino angasi njui kwa rutha moga nuku ati angarimo mama matathatu wakurite mwana wake ku niki
1: ndato nenda woswa na decent kigitumi thairia kora vesa no basari zinia heshimiwa ha taru mheshimiwa yo turaririria mheshimiwa aliona dua mudende niwo track record ya Kembu County uvorwa kwithomo na Vrid secondary school ile number 1 kodi kona ni mheshimiwa no anginya kora gero li shukuru chiaka
0: actually ukanjo kevova kidogo mondo eta kwa kingpin ni ndiri kana haka vinda kwere gao kwa wakivesa na kwa launch madhomo mama na kugo mbere no ni eri arimu anene atiriri na muarimu toa vesa na mbesa mu make sure siyana ni iratho mana ni siyavituka because wanawe musiari nukura kwe na marumu nona muona lewari vavisi na adhi kwa mama
1: tigwa
0: na ngoi siri ya mundo
1: no, no,
0: nengo kwenye tambaru
1: nengine la kwera from the experience wanatakoro nyika nengivezi ya maku bet o vicious nengo mera point blank
0: omere tu vile iko
1: nengine mera vienye iko mwalimu akurano waga promote nengo makiuga the alimu mandeka kwa ne TSC na ne TSC transfer yaga lakini tutazi ya lito na kevoto kia kuga totikale taro fedia totikale taro mwalimu fedia
0: nge kadima omare kagoza siyana makina wikira perform Well, voni ngo njitani anayo mundo weta kwa Kingpin na tuombe tuwarie kivoto mwanya na vitina mwanya vauva asiyari ni kuya asiyari actually ambigu ite makiuga mwari moyo tuware etero headmaster oyo ira wake ni kuri ambesa
1: eka ni mareka kwa tiga ngwele sinia ni mareka kwa ote wambere kulewa ni mareka kwa let me tell you
0: na ndongire kwa nondo ore we musuku
1: eka ni mareka kwa
0: Oreo we mwega
1: board of management na kerea nimekuga hapana huyu mwalimu sio performer kama uga utogwetheria grant tunganganite tukimetwara bari aguru kwa hiyo na mwalimu alimo no anje mara no anje
0: tango ngorie kiyudia ki mo direct mundu eta kwa kingpin yeke ne ngorie tukiume
1: borua na korane paso no nengozokia
0: kivoto mwanya na vitina mwanya tu ni akoretwo ngirodia rere Dino anenda sio kinyania ni itumagira muno. Na rodia no na amithenya ina vugo mushimo wose turariria diwa muthende ni arathondekete project nyingi muno cia masukuru kuria ngo sendwe ndwe ndwe ndwe na gasikira mitandao ri wata abunge ari enge. no ati ukarori ando mamurumire thino wa mutandao ucio no ati na thi kwe mutandao wingi wa mundu ta John Gitonga Mukunji na akora wa Nairathi iria kia postete wa nini ni gukira cia wa Muthende lakini ando eh hey, ati huyu ndiye kujituma uresiria niki ando mamenete mamarenda ko channel that ina jikwe wa Muthende only
1: Muthenyora niraina Muthenyora niraina thomenthiru aba kundu nirarikanire na ageni mako panadea enamo kule maondo thaino autori ma Kenya mate kule therwe one term na two term hii Kenya ni yetu my friend nisama
0: okay.
1: Akuro wa one term kano wa two term kule hefoti tole nda thaino ta Kenya nisama nondo inge bunge kavunju wa mwaka mwakule tova mwa
0: okay.
1: Rakini toa kinya maake thomo ba toa kinya maake thomo naka ningwenda tukinyiriria muno gutira makanio karoria ndo menge na mara mande kazo cio media ri te mundu rari ba school fees yake guoru nyine yakwira out of my experience mundu mwana ndange thikira thire agipavo mwega atene sukuri ero so arorio guo sukuri no etindagera ono ambere ne megomo vuvenge discipline vuvenge performance atene ombere atene vokuthie apana apana gutikindo
0: na tuambe tweti kandiri nginyagia arimu acio na mo maragoma ciana ciao maivira ga shukuru cie guru muno wana mwana wake agakoroce twe shukuru kukwe na mwarimu ucio na ni mesene amba kumungotio gwa togwa ngotirio aku
1: kupetio na megweka kupetio na megweka kama gweka rande na arimu mamere atirire nigetha urutwe shukuru tore shukuru ile yenge ha kani gedo mandaraka wa mbatirua kuli shukuru mutaka agendaga cia kiwango fulani indipo na korane ava na principal alliance indeta kwa Kariuki
0: ni bona Kariuki na muririkana
1: na kimuria kiuria straight forward nitu kitoma alliance ya pavom na kenda dira akimbira nyua na ngareto re mwali mungera kwa alba kondo kukanako mwali mosi ambageria vale form 1
0: ambe adomithie form
1: 1 moneolia egweka ciana icio lakini mutinge ndetere mwalimu aumeta kondo fulani tiri mutware form 3 na form 4 gutire kuri alimu mari ando magenda nagithie na ciana icio nondo
0: ukathio gikoraga
1: nimesi kuma vale cia uminge agikinya form 3 nondo ambera form 3 na form 4 mono mono ukoragwa ri revision na tactics ya mitiani na ndangire tero mwalimu anaga korwa thiana thia agikatha kwa uwa nari wanazia limashi ya kagongaos mena getumi kega nune mara uga mwalimote pavoma nitu ese kule ara umire ngirindi yake ne 5 ya tone 8 hapa ni kama atupatani kwa uwa limo kama kuruta magorongu ni yale monomono principles
0: so kuringa na nawe ni augete ni ngori ya kiure ya ki very personal mbunge wa mbere north ni arekire nae ka arekire wega
1: mbunge wa mbere north arauga atiriri arauga mama tina thena na mwalimu ra mekuretero munene lakini mareterwe pavoma
0: okay
1: no chito ndo mbere te kurecia ka gonga uzigu ka arimu ne marega go
0: well
1: no ndo to thing ne twise menya ne twise ne we know each other nginya siari nginya board of manager tuga taruka ngerekano angere ta principal akole ambiro le nderito twaliro cia kagonga uzire ziria ta mangi sherekerete ata no ne mesi uyo
0: mambo itanyoka
1: uyu amekuja hapa ande ko ingere ko ne ngerekano na pesa na ananginya siari ni menyaga kure mwalimu uri auma wananginya siari nginya arimo tiga ngwereru nginya arimo ne bamenya tuga kwangerekano taruko ole ashakago tishakago kerea korea nyangwa ndiye mwalimu etoka mosioka mwangangu mosioka
0: emo mosioka
1: ndiye mwangangu mosioka mwangangu mosioka nginya alimu ne maize oyo sasa atambui yale nda siana ivetoke
0: ne minisko tunderi tunyoro ke minisko na siana ivetoke
1: ene one ne venda nginya punizi bora korera alimu metho
0: te alimu matinda ke savro makini nya zaina megate
1: gotire ne venda punizi bora korera alimu metho kamera you know what mwene mwema e lions nisa ni mwe simba siyakwa kila nirenda tu nisi ya naive toke na kuruwa kule mwevenga moro nasi ya nitika ave toke mbe rani
0: I know how to deal with it well vowe na kuruwa ngi kwedewa wega mundu weta wa kingpin karibu dhino wa mvango wa kianza nzane ukwa iyo mchezo atutaki ya
1: tana na halimu mateki caution na kwela Nebe zeno eka kwa tuirio okia ndagane nguweze we. Tadhige kwa tuirio ni aterere.
0: Mm-hmm.
1: Nginyatha ino sukuru wira dhaka dhaka na madhomo.
0: Mm-hmm.
1: Wo sukuru ika vingwa. Mark my words. Wo sukuru ika vingwa zia duresiana. Nondo kutimu zia liyoka vye kuleva visi na mwana agwe. Na hakeme nyaweka sukuru yonde pavomaga. Okay. Nwa no, kwa muzia liku ganyindi kutuara mwana ku.
0: Okay.
1: Simple.
0: Simple and clear. Kingpin, karibu muno.
1: Thank you.
0: Na niona madhameto ni makura makingarangia. Mm-hmm. Nogo kurogeo sira kuma mweno sio inge.
1: Mm.
0: Tusema ni mudenya wa njumaine.
1: Mm.
0: Ni njumaine. Wewe waria tuka asema
1: niwe. Wano njumatano ate njumaine.
0: Wewe waria tuka asema
1: niwe. Baidhe mudhikiritia ka mudenya sini ya kiumarukaga. Njine naoka na mbesa. Watuke gosaga. Tukete kigoso. Nila kwatera bigijita nuka. Na mudhikiritia ngeo na gathai gerewe tuketia ndaika inyanya ige kinyana ndaika mirongwe dhato wa kaundono wakale angu iraga wetike kanoleke we ondhikiritia nogo korwa uge kinyano nemo kavoro wasi ringi ngiri emwe ngiri mirongwe tano na gasira ne kavothu mono avava cheza turadhivare vale star 7-7-9 ash turadhivare star 7-7-9 Ash, wakinyafu ekera oke, okay? Aha. Na kuna ni italia kuli ambelele ya kucheza, dhura mutambo wa mwaro FM, mutambo wa tuwawe mwaro FM, ole namba ekomi, kwa ugo nudhivare vale nyanya, taunaro liyale ndire ivo, we mwaro FM, ndevo kwa ugo nudhivare vale mo, no komedhirane namba 10, na wekira oratorwa emwa kwa mwe, vale va cheza box. Watoro vale va cheza box, aha. Avaune vave na merigo, ekira nambe mwe, oke na toma, na oke na toro vandole rwa nuwasi ndesiri ngingiri eganale mwe, angekoro no wasa mboksi ya mbere, ya kaere, ya katha toka na ya kana, nondo vale mboksi kyo inya, mboksi girenishu inambia. Rekia mudhako, ekira mpesa pini ya kuwa kena ekira oke, oke na tera congratulations, you have won bra bra bra bra. Na wanakoro wago tiki ndo onona, no koro motaranirie, kuli Kenya, kuli mudhikirio momwe, mirongo itano, marame ukoro togeka dro ya thaigiri na nudhu, magi kinyurale mokavoro wasiri ngingiri angiri. Niruavana mutambo wakwa, ne ukoro angikuera olia ora cheza, anondo kavinda gagu cheza, niko ogaka. Ndugetikere kuthikurasa, anondo nevaliangu era ga nevende. Na nero na uku watu wame, hee, ne maambiredie. Watu wameanza. Maberedie niyo no kumuvinyulitheti ko vinyulithia nani ngauga niwega no nongo korangiosa awinas kavinda katari korasa mudenyo turite koratu nawe ko muthikirwa sindire siringi ngiri mirongo ire ari wakuma kurama no manyata tamanya na nene gwira mbutie monono ndo augire nyenchage aneri to enjalie ngiri nya asia kugora ndawa sia nafs nende nagwa ne nafs na ndire na chio na nina igwata ko muthikiria this something is real. Cheza ni real na tukeme nyaro sio asono ekoro ete kuthiwega mono na turavo ya thogoroa maguta tuaranirie tuli ya Kenya nigetha tutige oe kwaguo rocio karamoka ona kanyamoke thivalea wekaga aso yaku nikindu kiega mono nondo wa utimenyaga utimondo menya kuria thiete ta kuria umete ni sawa sawa kwaguo uria gweka thivale thimori yaku kana dio star 7-7-9-7-7-9 shikira oke okay. Na kwera koroni italia mpere ikira rendio yetu ya emuaro e number 10 wekira oke okay. Watu warofa alefa acheza vieta kana acheza sport tigana na isio ikira iyo number 1 niyo cheza box nondo cheza box niyo inambia cheza box niyo ina mangotole etova mwe. Wekira cheza box ni number 1 wadhi na vua toro kule mboxi ishi inya mboxi gire inambia oso ereo gosa ikira mpesa pini yaku ukinetera maumiriro rakini ura kule kavinda katari kurasani ukura angesarania na mawina marame ukura mawinete nondo menda katuthi kwa mutaratara nondo ava tuka kasavale nyambire die matuko nendego tova mwe

0: Marito mako ni ndio nilitonga ni ndika kili mwaro ni rinyenje ni rinyenje stinch kuna muenda kuna liwa kuna pati patriki kuna gasura njua na gaembu kwa neno maembu kudie tuka na ninge na zoni mugengi ni kuseza ya mwono tondo ni mbele la kuta murigo na ngiri kwa kwa we mwaro kisiri na murigo kione kawakwa Iye mwaro ni kuteza iya na maundu kamaisi Iye mwaro eture
1: Mwambe kwa hane timodhani Ruka kweto niru warare Pareva kwena wasakayo Nevalika giredia wa mwaro Uye mwaro nire Taka wira wakurema Na uye mwaro nitu teretie kumenyorea Maundu marekara masinani Na kururi lewetu Na muno muno ka untete ya embu Nituke na gane kana ka uye tuwa uye mwaro Nega tutaraga Alikifindiri ngurani Kiko sona magi Gutura tura na gutua mwadi. Na sana sana kitile hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudurele. Na tutamili pereto vati ukoro tue ya uvegire kumaunduri. Awe maro etore na ngayame begwe tikele kakuna.

0: Nainash, ekera oke, divara vacheza box, nina mbe mwe, toma na mbe mwe, wakinya valore rono korogi sinde siringi giriga na lemwe, vena box nyora nengerwa, vena box ya mbere, ya kaidi ya katatu kani ya kana, osa box ye mwe, ukene kire mpesa pini yaku, ukena vungulia, wano yoro congratulations, isho ne mbia, kevogisi gya kwa korwa olethera ke biano gwe ke biana no ari jesta gwe korwa ondrole ya mwiso kadu yita gwe ka dro ya mwiso nige tumi ole gwa ngevinyora vinyora gwo nondo ndinge tekera orarire watu ikika tutikararire tutikararire ata kidogo cheza chezevo tutikararire ni halo
1: halo akepolia
0: ni kwa roshiro
1: Nandi teri yangu nwanje eri wakanya chai muri ngwe vinga.
0: Ii.
1: Inwa pasi ai kieladi.
0: Aha.
1: Inwa pali waleri ai kieladi.
0: Ii.
1: Wamule chai mutatale.
0: Ehe.
1: Nandi sapura di keringa na wakaje wake na nandi teri yosu komoeka.
0: Thank you. Hello.
2: Hello, kevo.
0: Nekwaro.
2: Nekaremi kumu wa kanyombora.
0: Karibu, kanyombora kagwate.
2: Kanyombora utina vina.
0: Karibu.
2: Yale meandiveri otu kumuanga.
0: Sawa, sawa.
2: Yambere siloni na umuwezwa.
0: Aha.
2: Wanjela fundu wangu, wanjela ukirempa.
0: Hmm.
2: Mnisi ofutini, mwanyanga murafa.
0: Ndigwa.
2: Ndonga wa mazajiro na mwafiri sangenera onde mea mutambole mea korona otuku mwega.
0: Safi. Halo. Halo.
3: Siro ndi ya mwegua.
0: Karibo, ehe.
3: Nakani ya eka nyambora na tena na mwegua.
0: Ii.
3: Ndiku mwuri ya evare mutuwa vare.
0: Hmm.
3: Ndiku mwuri ya kameza nono enda jianza makikano wa vingile.
0: Ii.
3: Aso kiangeveria maiko wa mbao.
0: Aha.
3: Na njero wa mbao vau.
0: Aha.
3: Na mwaneki wa mbao.
0: Mwambisho bu?
3: Mwoto weza toa sebozi.
0: Awe dheno nwa ato tigire pole.
3: Awe kwa?
0: Ithe nwa.
3: We tiga.
0: Eee.
3: Nani virega mwvo, virega mwtuwa varete nevai.
0: Enewe karakara niti ate.
3: Enewe karakara nwisi ya meyandu wale ya meyese mwvutuwa vareto nevami yake komi.
0: Iii.
3: Oi pole. Ruto anda kwa ndama kino ingere langa au kanjali ya kuo.
0: Kata kwa ngi umakuwa tareta dhamaki.
3: Aha.
0: Dhamaki ne nyenge mono.
3: Aa ya nyaka wanjabu sambeli ya ngwele ya tirire.
0: Eh.
3: Ikuwa no kuingere te na matoto umano.
0: Mwere nengo karafuko roma kekwa.
3: Yeko marigwa rato zeberi ya.
0: Ha?
3: Wakifosi uraro makamuoka ni ato tano.
0: Wee.
3: Nisi ya rato lutana va.
0: Ah.
3: Namure mudanyosio ka ukanda ka korata ina sio.
0: Thank you to Marigo neto ega nondo ani ni we mombisho buno lerewa.
3: Kade o vade o mambo do weta tesa itoti na family yake.
0: Aha.
3: Pake gumo.
0: Eh.
3: Na mafani ki monde gra me bibi yo tuko moera.
0: Safi. Wow. Ale.
2: Pake boya.
0: Ne moro.
2: Se kalemo so karenge.
0: Karibo.
2: Si ambere ngiringwa mutuo pale na mwegwa.
0: Ii.
2: Ngera mudone na mwegwa.
0: Mhm.
2: Ngera mkwa maina kwa nyama na wakade. Nganera njoki ya ndatu.
0: Ii.
2: Sina mea mwze makwa na otuku mwega na mwesista mweniwe na seira.
0: Ndigwa ni makore mena mavinda mega hala.
4: Wakibush.
0: Nikwaro.
4: Mwana mwazuka na ukarenge.
0: Karibo.
4: Kambi na mkua mainaishi ya la utuko mwega.
0: Ndigwa.
4: Karibi ya ishi, karibi ya ya kanyuambora, ngepeti ya wanjira.
0: Mhm.
4: Amulevi ya mozatale.
0: Ii.
4: Maiko kabubwa kanyama. Kilo ya katondole, yaliwa katondole. Kesezu wale kanja. Nemeka na mutambo wa kipulia.
0: Thank you. Wae mwaru. Hala. Wavora dimo korwa over kuveneo. Nige dhatu dhie, to dhie ten. Hala. Hmm, hala.
5: Hello, Okuvulia.
0: Ne kwaro.
5: Okuvulia.
0: Ne mwaro, karibo.
5: Osho nero ni Mariamu kumarukrasi ya kagoi.
0: Karibo, ereri Mariamu.
5: Ya, wedu wakenya mukole adulitura lutana na wera. Wara kamo mwambele ne, nishiri waka.

0: arundi tubara kirigo
1: ndigwa
0: ndo wetu ate kamuru wabu ukalauka kamumu
1: mhm
0: gire kiriyo ntiro kempo ke bali wa bali uturo bali mundu wetu wa mundu te wangu yu andagaya
1: ndigwa
0: ya kwa metungu na kinuku wake
1: mhm
0: mundu wetu ate jeru mundu te jeru kemba na mundu wetu wa jeru kavuti na mundu wetu wangiringua mtu wabale na mukubu
1: ndigwa
0: gire kiriyo ndi kiriyo na wanjira wundi wangu wabara kanyombora
1: makore meku thank you wow halo tu te kere kodito diretia tu kere tengia ya kodiria ah ngia ya mwisho mwisho halo
2: adobos
1: nekwaro
2: ndenwa zo kalenje kuma kanyombora
1: karibo
2: amendia manikano kumwega
1: e
2: gringo madua vale
1: aha
2: mukwa maina njero kabudi
1: e
2: mabirika ba ala kanyombora
1: mhm
2: bau nyaga moraba
1: e
2: gramani yo tu kumwega
1: thank you safi halo
3: apa ke bolia
1: nemwaro
3: anti tadia tana twa twa nuanjeri wa kanenjo tukomaga na gasoso wake
1: aha
3: ale mia ikanywa mbora wanjira wangu ae kanywa mbora
1: ee
3: onani ae kisa
1: mhm
3: na nyinwa mukami ae Carolina
1: mhm
3: anti twa kumbulia ae Carolina nane ndimeri otuko mwaga thank you
1: thank you too halo pole halo
4: you have received a reverse
1: yeah oji ara uga tenena receive a reverse call adu arabu na me receive halo
2: enata bus
1: ni kwaro
2: kanje njarure
1: kadipu kaje
2: e kanime ngirie guo
1: safi
2: vena mudhuri ata wanjo wakagona
1: mhm
2: na mudu ata wangiringo wa mutua vare
1: e
2: wa mkudu
1: aha
2: mudu ata wa FKK
1: ndigwa
2: na siru waka tondore
1: mhm
2: wambetika mutongi na murugi ya ndato
1: ee
2: kioro wa segete
1: mhm
2: na mwando wa segete
1: ee
2: na musangi kabuwa na mundu weta kwa mureti kasako
1: mhm
2: na wawira mugo na mundu weta kwa wawuro kareko na anja u makoro na mutambo wali wakibus
1: ndigwa newaro halo Nemwaro.
5: Yuno atura sesa sesa yi.
1: Karibu tucheza cheza biomo bishobu.
5: Ndazi yaga tugere pia no no do trabi to gasengwa to to mitaga gato senga. Ndio madere to mudo de owa to kadi as sweet wogwa.
1: Tiga we bombishobu ba ugu no kwegwange ko na kwegwange ko ratia.
5: Kwanza vega ki ya tapo crash ndio to akijaga.
1: Sawa. Thank you.
5: Ah, mundu wetu tema ino amoku a evako.
1: Mhm.
5: Sai toke ke linda.
1: Ee.
5: Ah, tanu.
1: Mhm.
5: Ah, mundu wetu atenya kwa mitongo.
1: Ndigwa.
5: Marigu angare.
1: Mhm.
5: Dai kwa nyeshe.
1: Mhm.
5: Ah, mundu wetu to amototia.
1: Mhm.
5: Ah, na mundu wetu atemo dhamia ikorea nembure.
1: Ndigwa.
5: Ah, na mama Joy alikuwa kwa Douglas. Ndio mimi ndio tuko mwega wa kivuzi.
1: Thank you pamoja. Hello.
2: Karibu.
1: Nimwaro.
2: Ushere ni zaka washo kalinge kuma kwa daka ni county.
1: Karibu.
2: Ekamba ndio ndio mwalimu bana.
1: Ee.
2: Nende wa eto utamutamu kuma kulia.
1: Ee.
2: Kutawa kidea na kuna mbere
1: ii
2: ndamu ibu
1: karibo
2: leke mbendele kwa sotara ma mwurezi waka tundule
1: ii
2: ndo yang kwa mamu kuna drasade
1: mhm
2: alafu kwena mbundi wangu waka nyambola
1: ii
2: alafu kwena mse moja
1: mhm
2: agata
1: ii
2: wakadele na masande kio ote matongole tuwe ni mwalimu wakinyuti baria lunyenje wa Andrei Kraina.
1: Mhm.
2: Mwe meno tuko mwega na mema lazima ni Kristo.
1: Thank you. Ala. Aha. Ala. Pole. Trosa di mosia muiso muiso. Ala. Ne kwa ro kariba.
6: Umo wa gifos.
1: Ne mwaro.
6: Uboro wa utuko.
1: Ne mwaro vio na wako.
6: Wako ni mwega.
1: Ie.
6: Na mwadhani nguma kami tae.
1: Thank you. Thank you.
6: Ie, nina kiuli yangu enda kukulia.
1: Kiuli ya.
6: Na lenge sire ugora uga gogo kwaje zaseza ngivetia ru mundu agenda gogo kulinge sana wagu ange no arenge sire sare aka ire
1: oh walenge sire nako
6: ngivetia ne ngire kwa enoro varu bawe mwa
1: sawa kango sokedia ndonge senjia ogwe karo abu ba enoro au cheza cheza revau alo Mwede kidi ya tete kira kwasa di mwesi ya mwiso mwiso Halo Halo
7: Ewa sabos
1: Ne mwaro
7: Nendela eka mutongi
1: Karibo
7: Tanga viyambuti eka mutongi
1: Mhm
7: Wamboy
1: Iye
7: Wakamere
1: Mhm
7: Na laboratory
1: Ndigwa
7: Na siri wakatondore
1: Mhm
7: Ikaela
1: Thank you makore Mekwa Okay Alo Trosa dimosia Kole kereria Kampo ke kampo ke agatonya ne vanyinya Alo Ne kwaro
8: Karimi wa karimi.
1: Karibu karimi.
8: Yambele wa jire wako unotiku mwega.
1: Mhm.
8: Ndura wa elisawa niya sikana munene.
1: Ie.
8: Ndura ngoma, mrede iratu uweri.
1: Mhm.
8: Na mwa njiru wa endi.
1: Ie.
8: Ndura njiru nge na... Na ndura ngoma. Uh-huh.
1: Thank you, makore mekwa. Okay. Hello. Pole. Hello. Trosa timo. Ya muiso muiso. Hello. Hello.
9: Yani?
1: Ne muaro.
9: Yani mamu.
1: Mamu to vingere diye.
9: I am a man. I am a man. I don't know what to do. Lama
1: Amen. Mam, niona madhametu mekarugu mekara. Thank you nondo koro onikipeta kambane. Niona toa tigiri yandai kai igiritu. Negadhatu eke droya mwisi ya mwadhanyo mwante. Vada mwadhikiri diyo mwa merongo etano. Mekoro magikinyirwa ne ngiri. Mwadhikiri diya, tuke na ugate rere. Ule toa ambere rie, tigo toa lekiri diya. Nangaya tukinyani diya, tutunga nuavo ava mwadhanyo wa rosio. Okay. Niengu ere okoroe ono tuko gund.

Mosiari ndali ngoro na kimira kia mwana Mulerere wa mwana munyite kavora Utumaga mosiari kana mureri ya omereria kundu makori Nda makaga ae mera kana ayu magera Ae vare de tu age karatamburie novere Tende andevona lirea mete kora Mwana karwara njoma ke vingara manioro mosiari adoro moraga kereke muvingara etie marimame nioro na kanua Mwana tena kuwa mkulerete medho Mwana vota kunyara nithia musiari kana mumoreri na mitugo yake andure. Mwana mutoi. Mui. Muko mande wanakana mithiere ere yondere magigia turagia ngina na kiagago. Musiari yake gundurora kio vetu atunda gandundu na mwana osio. Ini ya murunge isure mbere ya mudhuore ngegiri. Ina adhuli mekara runguru wa mudhithi. Matiara tha mugi makiuga musiari indari ngoro. Na

0: we Mwaro FM Mutambori Horaria we Mwaro FM 93.0 Gakaneko Kameme Tops Kameme Tops we Mwaro FM
1: Degane Moru Marara anja gutire inde ya marue ongia na eritu magomanaga kwa mwanake mamburare makimwinero tukumugima makivokaga kwa kiamari kene makave wa irio na mbuva ya uke ningino wa mwanake mwanake arua kega ndaka kuri ongia masoka gianga tho ciakanwa makauga kana eritu aya ni murekire waro nyamura ni muruna irio wa na mbuva ya uke gutire namo magitumbo makiambi kuina rwimbo rwa kinyarari makienda mathewe kireke makoni Nemo gambo era guando mamba ke kwe gusa ne rondo le wawo onde matana ambete guweka. Ote gukaru titi wawera wangu ne. Wakuru turra siora manjere kiana kasio meki sioka kakuo. Mundo ale angeo nondo toyo. Era gua avaita. Wae uke rimogi osoru. Ino kabogore. One ndeto. Atendega ne moru. Namarara anja gutire.

We Mwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango ya tiga nitamadhari wa Monta Ungienda Wavope jiri ya Facebook ya We Mwaro FM Waugo, dukariga niro kuvivinya like, share na wiki comment yaku.

Sele Modiki Wako Woka Abimwaza Nuyo Mwanda wa Mwange.

0: Forato ni tige di mire sia 93.1.
1: Bita kwa James Ndika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhukori ya kia jokoma. Nivu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gia tuwaru dhukori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno, nilu wako korwa. Netu korwa tuina mwango wa mabunjo, korwa maina magi, nutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakimaga kake gwa toro toro ni thiragwa ni kivunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mu ya maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mu thinu ngorosia ngorosia tu ni matina mbere ngai wa mu ya magitete na mamenyerete na we mu aro tu kya kurwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tu thina mbere kwa ndu kapiu na tu kunyita tu kunyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira thimu cia ngai na ngai wa mu akina turathima na kira tu kwa kurwa ngai tu kama no mega we mu aro ture na ngai wa mwe tu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu ka gukinyana ndo wangai thini wari twanga ithan ngai muri na ngai ro muthiro
2: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma nikona thikagirio we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kwa thikagirio guku na kora ka bill loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.

Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango etika ni tamadhari wa monta ungienda wa vopejiri ya Facebook ya Wimwaro FM wa uguo dukariga niroku vivinya like share na wiki comment yaku.

93.0 wala kana kuvito kina Citizen Digital App. We Mwaro FM 93.0.

0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: nio kidatwali ofroa kusokerwa dignity yetu nito numuthikiri wako kwina vandu vakinyega muturire ri ukagia na gisambi ugasambidua ukarutwa nguo ukarwa mbere ando siaku ikagia kanya ga gukuthekerera heitha kuvitukira murimu eitha kuvitukira mathire eitha kuvitukira mathina make muturire wone kana maundu mengi monde kirekano gitwira gati nderu siamina ga dignity nderu ya a symbol of dignity kana umundu rume na thuria yaru ni matumwa ni Daudi mathimaga sakaya vamo na Hanuni Hanuni akina manyita akina menja nderu nuvu yasio akina matiga na ndenu nuthu yo ingi na kio nuguti wega nu muthikiri wakwa akima tembulira nguo ciao nuthu mathina nguo kivale kimuke nuthu kirekano kiratwira atire muthenyo munthi ati magiragia gusambithia Daudi magiragia kumuoni atirire ni twavuravuria riuka wiki ore okwenda ni okita nguire atire muthenyo munthi muthikiri wakwa ati dignity yaku ni irasokwa kwina kindu wana tani tondu agesambi nuakoro wana sambua tondu kwenyu mutia thomu nuakoro wana samba tondu kwenyu mutivikaga nuakoro wana samba tondu vana taana nduerega kundu wana vewa kana nuakoro wana sambu muthikiri wakwa ni tondu wa maundu maria mekikaga muturire waku nuati ni okita nguire atire muthenyo munthi ndurasamba ringi we are being restored Netura sokerwa kiratore kete gosunwa
0: wali kyakweva vinyala mwivoko ndali ya rwimbo ndumari avumitambori ya wimwaro fm
2: wimwaro fm rakaniko wimwaro fm 93.0 rakaniko rakanika memeka wimwaro fm
0: Uwe Mwaro FM Mutambori Oralia
3: Mwegu nye wakara Duotagua Kuli ndirio wali aragari karataliriri nodhu Kaverio kano nyaliri Kuli ndiri aragari kama kiandega tukanga Nalira kwa tine kwari tetenguo kanate murenge tibari okudhira Liyo wa kithemba kikiri kandura ka mundu wa kakiria kweku nekera na kara Na kuno watawira wangu nekuruta siura manjere kia neka siume na siu iki siokaga Tene Mundu mwenyinyu kano kuona katona kirugamo Era kwa voleri ya mwe nyogoro Atige kunyarara kana kunyava kana kunyarira ando alengi Era kwa tiga kuona toye potete Mbura yule kaneke riwa liume kanali dhoe Mama ndogo turiwe kena no mavatarende mwe Haka vingiriru atige muyambo tawanja kuwe kea njero nene nande ingi siyara madhada Tondu ere ya makungungu mare mona wane mwe njero te wamongo na wakeri makoma niyanderu Iyo ngeisi mwe kunye wakara